0: mupenda niko na lota wala misione mzuri angalia kwa papi banaandika sema bar ya joli nafungiwa
1: angalia kwanza bwana mbona kosa mko mtu mwa ibari
0: kweli
2: ni mchuma
0: kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae nini libafikia kusudi baandike kama banafunga ba
1: mchuma
3: ninyeva nani
1: ni mimi mpenda na zamini mimi mchuma ni shida gani kwa hapa jua no jinsi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungiwa na japo saa njoo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea ba client
0: ndio saa movement kazi hii papa
3: samani wa rafiki yangu na sana mnao na nyewe wote tesoro zenye kwa maiba
0: ndio zuwa reje bitu papa si kwa yeye
3: hapo hizo bari tungilia wakaiba mapombe yote
0: na nani
1: mwizi
0: mwizi humu mwanga
3: pole kwa kabisa
1: pole kabisa
0: lakini kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyuko katikati ya mungini hivi hapa kwa Carrefour. Jambo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anju napacha lindia batu usalama na mali yangu.
1: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo mpenda.
1: Hata kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na prev njoi. Buizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
1: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mwamba ya usalama.
0: Ae! Hey. Acha blage mpenda. Kile yuzekani, batute menza jusisha na mwamba ya usalama ae. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
1: Ema? Joli?
3: Joli.
0: Pole da joli.
3: Mbia kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayito iba kabisa bwana.
4: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha bakimbii.
3: Kwa kabisa
4: inaonekana vraiment wazi kama.
1: Ordre ile kabisa.
4: Bakaji wao peke na njoo wenyewe bali wafuchika.
0: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njo banatoka iba amo.
3: Nake ni ibare
1: tu. Banduku. Sinjo benye niko mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puzi yako. Angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyasa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa tunakosa kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko premier kuteta sana maikarti.
4: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabo nakuwa nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama hii model. Kuko bakaji benye bayozeki ata participer mubika wa usalama. Sa vile weza miri hapo.
0: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
4: Makosa ile.
0: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
4: Apana.
0: Na abinijali hata. Hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare ya kutoka kama yetu tunapendaka sana inashambuliwa.
1: Utafanya
0: Hapa binelewa sasa.

0: Ni saa 12 pita dakika 30 katika studio za RTVS, saa hizo hizo Goma pamoja na kule Kasindi. Ni za Kiswahili asubuhi ya leo, naamini mumeamka salama salamini, na kwanza sikilizeni zilizopewa uzito. Waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni amesema kwamba ashutumu vikali habari potofu na ambazo zinalenga kuchafua jina lake katika masuala ya kampuni la ENK. Julien Paluku amesema kwamba hajawahi kamwe kuwa mwanahisani, yani actionnaire, katika shirika kama hilo, ila ni mkoa wa Kivu Kaskazini ndio mwana hisani ndani.
1: Habari zetu
0: katika habari hizo pia ni pamoja na furaha na shangwe, hata vile nderemo ambazo zilisikika siku za jana na majuzi katika mji wa Butembo baada ya kutangazwa kwa matukio ya mitihani ya kiserikali mwaka wa 2026 katika mji wa Butembo. Matukio hayo yakitangazwa masaha 72 pekee baada ya kufanyika, wanafunzi warizika, lakini wale ambao waligonga mwamba wanaambiwa kuwa na tumaini.
1: Habari zetu.
0: Habari hizo pia ni pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo iliazimisha jana miaka 66 tangu ilipopata uhuru wake. Baada ya kuazimisha kwa siku hiyo ambayo ni sherehe kubwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hakuna shughuli zozote zilizofanyika ila risala au hutuba iliyofanywa na Rais Felix Tshisekedi.
1: Habari zetu.
0: Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari katika studio. Naitwa Roshi Muliata, upande wa ufundi tutakuwa naye Litterson Timote. Kama nimesema kwenye muktasari wa habari ni kwamba waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni katika nchi hii ya watu wa Kongo na ambaye alikuwa zamani liwali wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini anashutumu kile ambacho anaita kuwa ni kampeni ya habari potofu zinazomlenga kuhusu dosari ya umeme katika miji ya Butembo na Beni. Julie Paluku Kahongya alikuwa kijibu kwa swali lilomtwikwa na msikilizaji kunako mtandao siku zilizokuwa zikipita kishiriki kwenye mtandao wake Stanis Bujakiri, ambako alikuwa akizungumzia masuala mbalimbali na kujibu kwa swala ambalo linaambatana na kuwa huenda aweka kikwazo kwa wengine wa wawekezaji kuja kuleta umeme katika miji miwili ya Beni na Butembo, na kuachia hivyo ENK kuwa pekee ambaye aweza kutoa umeme humo. Alipotoa maoni yake na jibu lake, huyo amesema kwamba atupilia ndani shutuma kama hizo ambazo zinatolewa zidi yake, na kuweza kutoa mwangaza kwamba Jule ni Paluku hajawahi kuwa kamwe mwana hisani ndani ya ENK, lakini ni mkoa wa Kivu ya Kaskazini, yani serikali ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini ndio mojawapo wa wale wanaomiliki hisani katika kampuni kama hilo. Kwa kibinafsi hajawahi kamwe, na habari hizo zinazoenezwa kwenye mitandao ya kijamii ni potofu ambazo watu tu walenga kutupia tope jina lake. Tukirudi hapa mjini Butembo, tunaingia katika habari za elimu, na kama nilivyoashiria mkutasari wa habari ni kwamba kutangazwa Jumatatu iliyopita, yani tangu Jumatatu iliyopita, kwa matukio ya mitihani ya kiserikali au mtihani wa kiserikali uliofanyika siku zilizopita katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa mjini Butembo, kulionekana na furaha, shangwe kwa wale wanafunzi waliofua dafu baada ya kuweza kutangazwa kwa mitihani kama hiyo. Wale wengi wao walionekana wakipasua hata shati zao nyeupe, na wengine wakisema kwamba kweli ni furaha kwao wakikutana katika makundi huko na kule ndani ya masomo ambako walikuwa wakisomea. Wa huko ndani walionyesha furaha, na ambayo ilikuwa ikionyeshwa kupitia nyimbo za furaha na kuweza kutupa uniform zao, wakisema kwamba ni kwa heri uniform kwa sasa, hawatarudi tena ndani ya sekondari, waendelea mbele. Na wengi waliokutana na RTVH wamesema kwamba iwapo wamefikia kiwango hiki kwa kupata matukio kwa siku tatu pekee au siku nne, ni sababu kituo cha kufanyia makaripio tayari kimewekwa hapa mjini Butembo ili matukio yao yakitangazwa haraka iwezekanavyo katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini mkubwa. Tuwasikilize wakionyesha zile furaha zao kwenye mikrofoni yake Pusase Mukirania.
1: Nishajipata donge zamani, donge sahi hapa niko muraha mingi sana. Prema, nabambia merci sana donge kwa ile kazi yote bamefaa. Wale habanga ilitumiki ile kazi ya mzuri, kumbe na siya hatupata.
2: Ma baba autorite vetu mamuvile tu ya Butembo wa kunor kifu de vrema, tunabambia merci boku watu na ibaka kubapatia. Make Mungu tunjwa atafabia ketukuli. Bo bale bebalishino tunabambia tu basikate tama, ata nini kona kia kesho tu batawe.
3: Tunajisikia vraiment bien, très bien. Tunafurahi na kisi washa tuletea nini ya skanaje huku kwetu. Huku skanaje unapitika hapa kwetu Butembo. Tunashukuru vraiment kwa autorite. Olea ile kungoya matroa mwa ile mademwa. Tunashukuru kisi tulifaa kuanja lendi jedi. Pi tukapata resultetu mulendi prochain. Bon, kwenye walishindwa neza wakoseye, basikate tamatu. Na siye tulishindwaka, bon, tukakia jiratrape tena. Tunjo ile tumepata.
4: Mara hai kumingi sana mwerai kumingi sana tuangusa tuseme na nini. Mwema haikuwa fasili sana kutinire diploma, haikuwa fasili. Mwema Mungu ndio ametusaidia. Tunashukuru vile vile na waongozi wetu kwa ile kazi ambao wamefaa. Mwema Mungu awabariki sana. Tunaangurajia na wale marafiki zetu ambao hawakuweza. Tuko na espoir kena wane prochaine nao wataweza vraiment. Wapandre courage.
0: Ni kweli ni katika jambo hilo na katika mwelekeo huo ndipo Kushindwa kwa mtihani haimaanishi mwisho wa maisha, ni maneno yaliyosemeka na mwanasaikolojia Jerome Tamu Wite anayeitwa mashuhuri Tamose. Huyo afanya kazi kwenye kituo kia kuhudumia kisaikolojia wakazi wenye tatizo za vichwa Kap Salama kule Musimba, na aliyasema maneno hayo siku tu moja baada kutangazwa kwa matukio ya mitihani ya mwaka wa 2026, matukio ambayo yameonekana yakisababisha hofu na sikitiko kwa wale ambao waligonga mwamba katika mitihani kama hiyo. Mtaalamu huyo wa afya ya akili na ya kichwa atoa mwito kwa wanafunzi ambao hawakufanikiwa kuweza kuwa na tumaini na kufahamu kwamba sio mwisho wa maisha wenyewe, wasubiri siku zinazokuja, zaidi sana wajue kwamba waweza kufanya jitihada zaidi ili waweze kufaulu mwakani ujao. Tusikilize Tamose kwenye mikrofoni yake Mosantu Nzanzu Kahumulendi.
5: Tunaendelea kabisa kuonyesha kwamba ndio ni jambo ya uchungu wakati mtu ameshindwa, na tujue kwamba wetu mbele ya hii kushindwa kwao wasiendelee kubakia nyuma, waendelee kuwa waresista, yani waendeleshe mambo yao ambayo japo walishindwa hii kwa examen d'etat. Na hivi kwa kwao tunasema kuwa na muda ya kulia, napashwa huzunika, napashwa angusha machozi, ndio hii ni kawaida kwa mwanadamu. Ila ukibakia kwa muda kama na huyu muda mrefu, ujue kwamba unakuwa ukianja haribisha maisha yako ya kesho, mpaka unapashwa ingia katika magonjwa ya akili. Na wakati umeshindwa, sio kushindwa kwa maisha yako, ujue kwamba ni kushindwa kwa yale ambayo tunaita connaissance. Sio kusema utajidevalorize, yani utajikuta kama hauna valeur, ujue kwa mdo wama. Na tunasema ni sharti tufanye tunaita autopsi. Autopsi kwa mwanafunzi ni kuendelea kuchunguza kwa makini na kufikiria nini iliacha mimi nashindwa na nini mimi napasha fanya ili niweze kwa siku ambazo zinakuja. Hivi swali ni kusema kwa nini nilishindwa.
0: Na tubadili ukurasa kwa sasa. Mnavyojua jana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa ikiadhimisha miaka 66 tangu ilipopata uhuru wake. Katika mji wa Kasindi, kiongozi wa mji huo amesema kwamba yeye ajikita kuhusu umoja, muungano wa wakazi ili ya kupambana na ukosefu wa usalama katika kona kama hilo. Ni mwito ambao alifanya wakati alipokuwa kishiriki kwenye misa au kwenye ibada iliyosomwa ndani ya kanisa la CBK Francophone ya pale Kasindi Lubiriha, ambako Gilbert Bwambale Muaniria aliwaalika wakazi kufanya pamoja na kuungana mkono mkononi ili ya kupambana na ukosefu huu wa usalama, iwapo watawapa sapoti vikosi vya ulinzi pamoja na usalama eneo kama hilo. Na wakati huo hapa mjini Butembo, ni shirika la kiraia la Kongo Sosiko ndilo linasema kwamba siku hiyo inaazimishwa katika hali ya majonzi ya damu kumwangika na pia ukosefu wa heshima za binadamu au haki za binadamu, kwani Kivu ya Kaskazini. Ni mtazamo uliofanywa na shirika hilo ambalo linasema kwamba la zungumzia zaidi sana mitaa ambayo yamilikiwa kwa sasa na adui au waasi wa M23, mauaji yanayofanyika hapa mjini Butembo, mauaji yanayofanyika mtaani Beni na katika mtaa wa Lubero, ADF ikishotwa kidole, wakati mjini Butembo ni majambazi wasiojulikana. Katika eneo zinazomilikiwa na M23 ni wanajeshi hao ambao wanakiuka haki za binadamu, asema Celeste Tasi Halia ambaye ni coordinator wa Sosiko hapa mjini Butembo. Wakati huo anasema kwamba miaka mitano baada ya kutangazwa kwa état de siège, kweli hakuna lolote ambalo limefanyika, hali inaendelea kuwa mpofu. Ndio maana anashutumu pia ukimya wa wanabunge ambao kwa mujibu wake haone maana ya uwepo wao katika eneo la Kinshasa. Wakati huo ni mwito kwa taifa nzima kuweza kupambana na janga la kisiasa, kijamii pamoja na kiusalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwito ambao unatolewa na maskofu wa kanisa la Kikatoliki wanaojumuika ndani ya kundi lao la Sengo, na pia wale wa kanisa la Kikristo katika Kongo SSC. Walitoa mwito huo ilikuwa ni jana majuzi samahani, wakigusia miaka 66 ya kuazimishwa kwa uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao unaazimishwa katika hali ya kijamii na kisiasa iliyo mpofu, ambayo inagubikwa na risala au maneno ya chuki, ujumbe wa kutenga na kubagua wengine, na hata vile mgawanyiko katika jamii. Sengo pamoja na SSC inasema kwamba kukisiri kwa ukosefu wa usalama mashariki mwa DRC na kuonekana kuzembea na kudorora kwa jamii na wakazi kuwa na kukata tumaini katika wanasiasa ni jambo ambalo limekuwa likionekana nchini Kongo, na sambamba na hali kama hiyo wanasema kwamba ni sharti wote waungane mkono mkononi ili ya kuweza kuona namna gani kwaweza kupambanwa na hali kama hiyo. Tukisalia katika ukurasa huo, na wadadisi wa mambo wanasema kwamba hali hiyo ambayo ni ya kuazimishwa kwa siku kuu ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafika wakati wale walimu wa dadisi wa mambo wanasema kwamba ni katika hali ambamo kweli raia wakata tumaini, lakini yote yanayobaki iwapo tutalinganisha na mtazamo wa walioanzisha siku hiyo, yani wa suja wa uhuru na viongozi wa sasa, ni hali iliyo tofauti. Kule Kasindi tukimaliza, ni msichana mmoja mtoto wa karibu miezi 6 ambaye ametekwa nyara tangu Jumapili iliyopita eneo la Uiremba, ni kata moja wapo wa kata wa mji wa Lume mtaani Beni, na huyo alipelekwa mahali pasipojulikana, anaitwa kwa jina la Aline Mutu ambaye alimupeleka mahali pasipojulikana. Hadi sasa mtoto mchanga huyo hajulikani wapi alipelekwa, asema Ise Miomba Arnold akiwa kiongozi wa eneo la kule Lume Mutwanga. Ni saa 12:45 katika milima ya Rwenzori upande wa Kongo, saa 1:40 katika milima hiyo hiyo upande wa Uganda. Ni hapo ndipo tunafika mwisho wa Kiswahili. Tukutane tena kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu katika siku za usoni. Kwa heri.

0: Télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Angalisho, angalisho, Ebola ni atari, lakini toujours kujikinga.
2: Nini, Ebola tena?
3: Ndiyo, lakini usiogope. Hatukatale kama Ebola ni magonjwa ya hatari na yenye kuambukia, lakini kila mtu ana uwezo wa kujikinga mwenyewe. Kumbuka kila mara
2: kuna mikono kila mara na sabuni na maji safi yenye kutiririka.
3: Kuivisha chakula mzuri ama kuichamusha mbele ya kukula.
2: Usiguse damu, jasho, mikoyo, vitapikio, mate, machozi na maji yenye kutoka ndani ya viungo vya uzazi. Na zaidi sana,
3: usiguze mtu anayegonjwa au aliyefariki na Ebola.
2: Ile njo mie, weye na siye bote tunapaswa fanya juu ya kuepuka Ebola.
3: Ebola ni hatari, lakini kujua kuepuka ni kuokoa maisha.
2: Baba, mama, nani vijana wapenzi, matendo haya kila siku yanaweza kuokoa maisha yako, ya ndugu na jirani yako. Shika na utende vile kila mara. Na kama unashakia kifo fulani cha kufanana na Ebola, ita wafanyakazi wanaohusika na mazishi inayostahili.
3: Ebola ni hatari, ila kujua kutambua alama zake ya okoa maisha. Huu ni ujumbe ya Wizara ya Afya pamoja na Croix Rouge ya Congo.
4: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
5: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
6: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba

Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
0: la chaîne de référence.
1: RVH,
0: pour un marketing de pointe.
2: Vataï, vataï. Ebola, ni vous le révocalire.
3: Utichi, kandi Ebola.
4: Inga, allez, où est-ce que vous
5: Omaminya ebisosikanibiyayo, ewangana sabola oweyengo wao.
6: Omuruwele panda, omutferelo makotsebo, nerelo marienda, kalinga kanigo, eresala, erehara, enduhinene, erelo marie michi, neshungu nyiro.
7: Vota tabanzwa, vokoyo banzwa, valwa na banzwa.
8: Wamalangira ebiminyikalo obebulwere okwewe kusoko mwenzi wawo wende aho naho ali sipatara hakuhina bahonderi kuti abanganga
2: vatai vatai ebola ni bulwere bukalire
5: omamenya ebisosikani byayo ewangana sabola oweyengo bwawo
9: onone murenge eriloko bunyasa bwengabero bakahamba nabuke bwakuboko nabo musalaba wengwendese
10: hii mitanga. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za kuelekea Jamhuri ni Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.
11: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
12: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
13: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
12: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
13: Kwa hawa watoto na wabaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
12: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
13: Ndiyo, hiyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na La Belle Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama

0: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwenda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
1: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, unaitaka semi automate biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
2: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Vunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
3: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuwa fa sport.
0: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na machambre privée 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 apart.

0: Radio Sauti ya Wakulima chini ya Paroisse Katolike ya Kaleverio.
1: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre Hospitalier La Colombe, yaani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80, ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre Hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
2: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
3: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
4: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna cash ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax, toi la Rallonge. Kwa kweli, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha

0: kupenda. Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bari.
1: Il est très exactement 9h.
2: Mbona kusa mko mtu mwa ibari?
0: Weli.
2: Ni mchuma.
0: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusudi ba andiki kama banafunga ba?
2: Mchuma?
3: Ninye ba nani?
2: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua no jinsi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa njo bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea makilia.
0: Ndio saa movement kazi hii papa.
3: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnao na nyewe wote tezori zenye kwa hiyo.
0: Ndio zuwa reje bitu papa. Si kwa ye.
3: Mapwisi ba tungiria wakaiba mapombe yote.
0: Ma, nani?
2: Mapwisi?
0: Mapwisi umu mwaiba.
3: Pole kwa. Kwa kabisa.
2: Pole kabisa.
0: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Japo kitu wa polisi, siku tu hapa hapa karibu. Na anjo napesa lindia watu usalama na mali yao.
2: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo mpenda.
2: Kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoi. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
2: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mambo ya usalama.
0: Aye. Hey. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu te menza jusisha na mambo ya usalama aye. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
2: Ema? Joli?
3: Joli.
0: Pole da joli.
3: Mbia kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayituiba kabisa.
4: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji.
2: Sordre ile kabisa.
4: Bakaji wapeke na njo venye bale bafuchika.
0: Ya. Effectivement. Mimi nakumbuka kama kuko watu wenyewe niona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juni liwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu, batuku yangu.

0: kama ni ibare njo banatoka ibamo
1: nake ni bare
2: banduka sije menye niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji eh jio puzi yako angali bajambazi batekwa butu tranquille na bajenda kwa nyanya sabakaji eh ona sasa ndugu yangu sai kama kunakosa kutakunywa chupa ya pombe ona usalama mtoko premera kuteta sana maikarti
3: ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi tuko na kambati yenye kusika na usalama na kazi yangu nakwona kufuatilia hali ya vitendo usalama hii model kuko bakaji benya bayozeki ata participer mubika wa usalama sa vile weza miri hapo
0: joli kweli mimi nalomba msamaha.
3: Makosa ile.
0: Kweli ulikuwa nawazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama. Na abinijali hata. Me hivi sasa. Naona bare yetu vraiment. Hii bare ya kutoka kwa mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
4: Utafanya
0: eh? Hapa binelewa sasa.
5: Salama, usalama, usalama wetu.
6: Pamoja uwezekana.
5: Salama, usalama, usalama wetu.
6: Pamoja uwezekana.
7: Love, love.
8: Ai.
7: Really, really.
8: Yoli, yoli.

0: tunashukuru Mungu tu ya asubuhi ya leo. Tunasema merci parce que Mungu anatufanyia neema na tujalia neema yake. Kama tuko wazima asubuhi ya leo, haiko ke tuko wazuri kupita wenye walikufa. Tuko wazuri kupita wenye biko kupitanda ya hospitali. C'est seulement par la grâce de Dieu que tunashimama. Na tunashukuru Mungu parce que anaendelea kututia nguvu. Tunaenda katika kushukuru. Seigneur, tunasema asante asubuhi ya leo juu ya neema mbo eternal Dieu unaendelea kutufanyia. Comme il est écrit, chaque jour tu te renouvelles ta bonté éternel Dieu. Seigneur, mtu mroa juu ya maisha yetu. Ndio maana tunabariki jina lako juu ya bonté yako asubuhi ya leo. Juu ya wema wako eternel Dieu ambao unaendelea kuonekana ndani ya maisha yetu. Ndani ya mji wetu wa Butembo, ajili ya radio yetu ya RTVH, tunasema merci. Merci juu ya protection yako eternel Dieu ambao unaendelea kulinda huu mama ambao eternel Dieu anazoea kutufuata siku ya tatu. Acha Bwana neema yako itushindikize katika kipindi yetu ya siku ya leo. Tuna rekomande kipindi ndani ya mikono yako. Acha Bwana Seigneur iende tena kusaidia mama moya aweze kujenga eternel nyumba yake, aweze jenga familia, aweze tena kujenga society. Merci parce que tu es fidèle. Tumekuita, tunaamini kwa neema yako, tunaamini kwa nguvu na maorientation yako Bwana, ni katika uwezo wa jina la Yesu Kristo, amen. Bonjour mama Jili. Merci beaucoup. Tunashukuru Mungu. Leo tuko mercredi, mercredi 24 juin. Leo tuko mercredi. Tunashukuru Mungu. Tuna tena tuko mbele ya mikro yetu ya RTVH. Huku tunapatikana kumulima ya Bel Air. Tunapatikana munataka tufata kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05. Unaweza tutafuta na kusai 3 megas pale, ndio tunapatikana kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05. Tunashukuru Mungu. Merci beaucoup. C'est par la grâce que nous sommes là. Dieu nous a fait grâce. Hakuna mwenye alikazana juu ashimame asubuhi ya leo. Sie bote tulilala. Juu fungule macho. Kuko tu mtu moya, kuko tu Mungu njua alideside.
1: Amen.
0: Anjio. Juu tunasema sie bote. Ikue mwenye iko mbaya, ikue mwenye kuyana juu iko mtakatifu, ikue mwenye anajua ke iko na franga, mwenye ana franga. Hakuna mwenye aliweza pamoja na makuta yake kusema ke kesho makuta yangu mimi natia hapa. Mimi naingiza hapa juu kesho nifungule macho. Hakuna. Sie bote tulibenefisie na neema moya.
1: Amen.
0: Mungu alitufanizia. Bakali na ba kama bazuri.
1: Bapole.
0: En tout cas sie bote. Ba maskini na batajiri, barembo na ba bo. Gizi tu tunazoea sema sie bote, sie bote. Hakuna hata president moya, hakuna mwenye alijisaidia leo sema mimi nalala leo, kesho asubuhi pesa yangu itanena juu nifungule macho. No, ile ni neema kutoka kwa Mungu.
1: Amen.
0: Tunaipata sie wote. Inaonesha ki sie wote tuko na shefu tu moya.
1: Ndio.
0: Babaya na bazuri. Shefu wetu ni moya, mkubwa wetu ni moya, kreatere wetu ni moya, ni Mungu.
1: Amen.
0: Njo ule njo tutaletaka ripoti.
1: Yes.
0: Umuombe usimuomba, ile na kuona tu. Me ujue ke mwisho njo mambo.
1: Amen.
0: Ndio. Basi tunashukuru Mungu mama Jili anatusaidia. Leo tuko mercredi, tuko nasemea kipindi ambao inahusu sisi wa mama katika kichwa ambao ndani ya kipindi, kichwa ya kipindi, jina ya kipindi yetu ni Entre nous femmes. Tunashukuru Mungu juu kuko wa mama wengi ambao wanazoea tufata kui wakati atuka. Tunabariki Mungu paske makesho biko nauliza makesho, maorientation biko nazipata. Acha Mungu awabariki. Namba yetu ya emission ni 09 97 77 20 90. Tunasema tena andika ku 09 97 77 20 90. Usiite, andika njo 09 97 77 20 90. Kama unataka kuita, ita après 10h05 minutes. Tayari tutakudekoshe. Mama Julie.
2: Abe mama Janine.
0: Depuis mercredi passé, tuko nasema juu ya tuko nongea juu ya kichwa moya hivi ambao inasema mwanamke mwenye kuna pesa eske anaweza kuwa sumizi.
2: Ndio, ndio.
0: Mwanamke wa pesa yenje kuna faa yote. Yenjo anavalisha ka papa. Yenjo anakulisha ka papa. Tunaanza kwa kupapai.
2: Ndio.
0: Juu kama papa mwanamke ashakulisha deja papa, seke batoto huko haiko tena dossier.
2: Haiko pro, ilisha isha.
0: Eh, haiko tena dossier. Kama mwanamke ashavalisha papa, seke batoto huko hakuna tena dossier. Ule mwanamke mwenye kuna faa bile biote anakamata charge. Yote anajisikia kiko na charge. Asubuhi analamka kana ina natafuta franga. Anapita pita anatafuta bu 05 bu 02 bu 010 anakongolesha après mangaribi anakuya anajua kama nyumba yangu balikula, nyumba yangu balivala, nyumba yangu banafurahi, nyumba yangu baliona mache abonnement ilikuwa nyumba yangu
2: NK ko pale
0: régie des eaux ko pale est-ce que mkati asubuhi iko est-ce que masomo batoto tulilipa
2: example transport wa papa
0: est-ce que transport iko est-ce que papa iko na siraji est-ce que le mwanamke wa vile est-ce que mbele ya soumission anaweza jisumetre kweli ndio yenyewe tulikuwa na tulikuwa nasema ça fait deux mercredi ndio tulikuwa nasema tunakopare mwanamke wa vile mwenye anasikia kabisa charge charge yenyewe banasema ka les des bible nasema les désirs de la femme se porteront vers son mari mais hii inakuwa sasa les désirs de l'homme se porteront vers la femme. Bon, tunaisema kwa vile, kwile angle. Ule mwanamke, mwenye kuna traverse moma ya vile, mama Jili. Mwenye kuna pitia bitu ya vile. Eske anaweza ishi sumisyo. Karibu mama Jili.
2: Asante sana mama Janine kwa swali au changamoto ambao tukunazungumzia deja 3e semaine hii, 3e mercredi tukunazungumzia ile sujet ya kuuliza kama mwanamke mwenye anapitia biasa vile unasema pale eske naye anapashwa kwa sumize. Mama Janine, mina exagere tena, mina sema sumisyon ayangalie nivo ya mwanamke. Ukwe wenjo presidente tulipataka ta papa mama anatuliza eski ata mama presidente wa peyi ya Tanzania. Aneza kwa sumize kwa bwanake tukasema sumisyo ayangalie rang sosiale, ayangalie nivo ya pesa ya mutu. Sumisyo ni ordonanse nye Mungu alipatia kila mwanamuke aliyeitwa mwanamuke na akaitika kuolewa kukua chini ya utawala wa mwanaume. Il te faut être soumise à 100%.
0: Ambo, seke mama Jili, mo sumisyo, sa Mungu alipatia pale. Mungu alibitia pale, sumisyo. Na uya toka, mama Jili, uya toka kudunia. Deja, una tokaka, kenyo unakutaka ya kwanza, telimaki kumona muki, ni sumisyo.
2: Donge njo ordonansi ni Mungu alitupatia, kutufanya kukua banamuke. Mwanamuke mwenye kodzinye kukua mwanamuke, kalite yake ya kwanza
0: ni sumisyo. Haiko kwa bote.
2: Hapana.
0: Haiko kwa mwili.
2: Hapana.
0: Mwanamuke njo mwili. Haina mwili.
2: Mwanamuke ni sumisyo.
0: Awi. Njo kusema nini? Ile sumisyo iko pale bali Mungu alitia na tu ya jua kama wewe utapataka franga.
2: Hapana.
0: Na tu ya jua kama wewe utakuwa kama mrembo.
2: Hapana.
0: Na tu ya jua kama bwanako atakuwa kama irresponsible. Na tu ya jua na ya julikana sumisyo iko pale ku barembo na babaya kama babaya kama manini sijui. Benya biko barembo boswa diza. Ba refu na ba fupi. Ba letre na ba iletre.
2: Batoto wa ba bose na batoto wa ba masikini.
0: Mukrisu na mupagani. Sumisyo kupa. Seke ni neno nyeko sispandi yulu ya mwanamuke wote.
2: Yes.
0: Iko pale. Uko mwanamuke unasema mie. Mie sipendi omba nishaka enea. Paske mie dayore siko na zambi. Ya de femme comme ça. De femme vrema unakuta mwanamke iko na arrogance kutabia zake. Siki ya na mwa d'ailleurs mie siko mutenda zambi. Mie siniku mwangu. Siku ini femme infidele. Ya na jua tu zambi bo. Paske ya kutoka inje niko mwangu. Sitoka ke inje. Niko na bwanangu na batoto yangu. Mina mahudumia. Sione maana kuenda kumisa. Et ndio soumissieux qu'on parle, parle, parle. Soumissieux qu'on parle. Ah. Ndio wa mama. Appelle tu en tu endele koko message moi hapa. Inangia tout ça hi. Na kose. Ola likuwa na chunga tu aseme jambo mama. Gusia ji kama gusia juu ya

0: leo mamunyumba aidumu tena siku mingi ni juu ya nini vile ile ni kesho iko peut-être oro ya sije yetu me kesho iko pala sime juu ya nini mafoye aidumu mafoye ni mademwa madejou madezo masenka na kame na dumu ba mama bana katala kukomala ni malamatasyo sa yote kama mafoye na dumu ke mwanamuki atafute tena kukua ni experience ile experience miaka juu miaka mdanya foye ni experience ile miaka yake mfoye haimufalie na kitu haimufalie na kitu anaweza kuwa tena 40 kufoye me mtu anafunga
1: bitu anaenda kwao
0: anaenda kwao mtu iko na 70 ya miaka 50 ya miaka ndani ya foyer mais mtu anafunga vitu na mzee kunaenda hapi finalement bon njo ula naandika mbele tuendelee asimu pourquoi ma foyer idumu umujibie quand même
1: kitu ya kwanza mie minezona kama foyer idumu ule mama kama anatoka kubunyumba naenda unakuta bunyumba unavurugana unajua mama Janine Biblia nasema celui qui trouve une femme trouve le bonheur manake mwanamke akishaingia mfuae yeye ni bonheur na probleme na kwa pale mwenye anajua kama yeye anatoka kwa wanawaza sana anakiapata bonere mubunyumba oro yenjo mwenye ilifu alete bonere yenjo bonere sasa sabitu binachanganyikiwa vile kila kitu kinapoteza sense yake bule bunyumba habutadumu mama mwenyoko nanifata papa mwenyoko nanifata kaka na dada mwenye analetaka bonere mnyumba ni mwanamuke na ule mwanamuke ilifu anasume ma responsabilite yake na Biblia nasema mwanamke mwenye hekima anajenga nyumba. Manake nyumba na fuaye iko kukichwa ya nani?
0: Ya mwanamke.
1: Charge. Charge.
0: Ya resite ya fuaye.
1: Iko kukichwa ya mwanamke. Na bunyumba bukiharibika, mimi siwezi sema ni mwanaume. Bunyumba bukiharibika ni irresponsabilité ya mwanamke akujua kuasume ma responsabilité zake na hakutosha mavalore zenye Mungu alimpatia. Na mimi nazoeaka kusema mama Janine mama faida ya kwamba mwanamke mwenye anatokaka mubunyumba kesa swa koze na nini iko lashe. Iko mwanamke lashe, uko irresponsible, uko lashe.
0: Mama faida mimi nasema kitu moya. Ba mama kisi Adamu alionaka Ewa akasema cette fois-ci voici l'os de mes os la chair de ma chair on l'appellera femme ni Adamu aliteaka Ewa jina ya mwanamke sasa kama tutaleta atutaacha babwa na yetu kubamene kutupangia majina sana kuangalia hiyo aseme voici cette fois-ci
2: mama Janine na maandiko nasema kama Sali monaka akafurahi manake mwanamke ni furaha ya mwanaume
0: sasa papa so kama huko papa kama huko mama mafoya idumu paske siye banabaki ni hapana atiano hatuna problem na ni tuko na same tunajijua nous les femmes atusegeme ba mama juu na sietu kuba mama magumu nyemu naishi na sietu naishi matatizo kiliwe nyemu kuna na sietu kuna juu tuko banabake tuko na batoto hakuna mwenye ya zaraka
1: na paka pale hatutasema aseme juu tunaitia kuba na muki manake banaume ni batakatifu hatuseme vile me tuko naonesha selon charge na responsabilite nye Mungu alitupatia sheba na muke ifo tunasume
0: Ndiyo.
1: Tukue bonere malgre biote letuneza kutanana nabyo malgre mifupa zetuneza kutanana nazo ifo tubakie kuzamu yetu savile banamuke na wakati nye Mungu atatutafuta savile banamuke atukute tuko munjia na tuko mukazi yenyali tupatia ya kujenga badi eske mutu baneza mufanya ajenge vyenye vinashimama
2: apana
0: eske Biblia natuambia ta niulize kwa leo akose sio uliza kile swali mama couple ya Adam na Eve bali acharaka
1: hakuna
0: oro magumu ni ingia katuku kumwanzo banaanza deja kumba vita ndani yabo bibi ashaenda kule anaanza cooperation kuna nyoka na bwana juu tuko tu babaya franchement analeta zambi
1: bibaya
0: bwana na nini eske Biblia natuonesha ke

0: walikatana bali achanaka.
1: Hakuna kuachana.
0: Sasa ile kuachana ilitoka kwa wapi? Jufwa yesi dumus. Qu'est-ce qui se passe?
1: Na ingine mama Janine nishaona. Kuko vitu vya mingi nyenye vinatumaka, mafuae zinabomoka. Souvent minazo yake sema hapa mwanzo inakuwa mbaya. Unaona Adam et Eve sa Mungu alibaumba. Mm. Tukasema ile siku ya kwanza Adam ni matière première. Mm. Donc yeye Mungu alimutengeneza kwa udongo. Mm-hmm. Alipomtengeneza kwa mikono yake kwa udongo, akatosha sasa mu Adam njo akatosha mu nani Eve. Mm-hmm. Akamuforme kisha Eve akakuwa manake akajikompleter mu nani mu Adam. Mm. Donc Eve na Adam balikuwa na eneana. Mm. Sasa wakia kuta leo hii mama vingine viviko na tesa watu. Watu viko naingia mbunyumba na bajuu kama mbunyumba ni nini. Mm. Ukiingia mbunyumba mubaya, haviezi jengwa. Par example, mfupa enye balitosha, balitoshaka kwa Andre. Mm. Banenda ile mfupa ya Andre ilikuwa ya Fifi. Mm. Kisha pale kuna pita mahewa mwa hivi, makonfizio mwa hivi, mfupa ya Andre wolie yende kufifi, kufifi inenda kunana. Mm. Sasa esi unawaza ile mfupa kabisa
2: ile haiko nimero.
1: Haiko nimero. Mm. Njo maana mie kui nani ya kusema bunyumba, haiko kusema mina bielewa sana. Lakini mie mina kazi yaka pale kuanza. Na mwingine akanikosoa akaniambia mama sasa mnasemaga kuanza kuko deja bashabianza bisharibika bikuwa. Mm. Sasa nikasema kubali venye bashakaanza binaribika tuambie Mungu, Mungu anaweza weza restore. Mm. Na wale ambao wenye abaya anzaka mfanye hange, njoma na mimi naudigaka hapa juu mimi nasikiliaka badada wivu. Mm. Mena sikiria watoto wivu baibangali bafie. Mm. Basikia anguka mwai makosa yenye wengine bashaka anguka. Manake mbele ya kujiangaje kuolewa, mbele ya kujiangaje kuitika mtu akue mume wa maisha yako, ujiasure kama njo Bwana mwenye Mungu alikuumbiaka. Usikue na kuwa presi ya kuitika ndiyo jeteme mwa osi jeteme. Hapana, uliza Mungu. Mm. Je Mungu. Mm. Uyu Bwana mwenye kuna nifata, njo nimero yangu, mina kuambia kama ni nimero yako. E Bwana mutapanda, mutashuka, mutaenda, mutabo. Toshana tana meno, mutachana tana 20 ans, mie nishauna mama. Mwenye Bwana aliachaka na 20 ans, mtoto mwenye alimwachana, alikuyaka kaputa shao wana shazala. Meba shao utishama.
0: Njo shida ni nini ifo tunajua, saa we mwanamke wote unazala mtoto wako fie wako. Ukwe mkrisu, usikwe mkrisu, ifo kukwa na mwambia wakati kama utaomba ini miniti. Ndani ya ili miniti, ombeaka destine ya yako. Mm-hmm. Fasu utai, Bwana mwenye utakutanana kana Mungu akulete yake mwenye relema uko msaada kwake. Ikwe maombi ya kila siku. Saa yote tunafunga macho ifo kuombea kile kitu. Mm. Na Mungu mwenye anajibiaka maombi. Yes. Na naonaka mbele yetu hata kusaidia paske ulimkimbilia. Inyake saa kuna formule nyingine. Haiko formike enda kubachawi batangalia ndani ya mikono yako batasema ah gizi mikono yako iko eme utaolewaka na Jean-Pierre. Gizi ah ce n'est pas comme ça. Mm. Ubie gizi uko hivi woko lisansie uta apana ile mboru ile mambo inafichwa ni mystère caché de Dieu. Mm-hmm. Alors gizi ni mystère caché de Dieu ju tu si échouake tuko na jibia kwile question. Mm-hmm. Ju tu si échouake ju tu si bomolake mbio. Mm-hmm. Isikufake mbio tuanze deja kuprepare na kuita Mungu mbele tutangulize kwa mwanaume. Amen. Mbele mwanaume mwanaume atukaribie. Si tusa, tuko na oriente hapa banabake. Nye ba papa mutajua gisi mutaoriente ba papa kule namna yenu. Me, tuko na oriente hapa banabake. Tunapenda, bo, mafaye kameme ya batoto yetu ikale. Ikuwe stable, nekawie. C'est ça l'essentiel. Merci beaucoup. Je crois que umesikia kama uko mama kama uko papa au kutia jina. Merci beaucoup. Je crois umesikia. Tuko nasema juu ya pesa. Ndio nyenye mama Jili aliexpliquer que pesa mwanamke wote ukwe na pesa uko obligé kukuwa soumise. D'ailleurs pesa iuzake mwanaume
1: mapendo.
0: Pesa iuzake upendo. Pesa iuzake mtu. Pesa ifabrika ke mtu. pesa, pesa ke mtu mwenye anakamata franga saa ka Mungu yake saa iko na makuta, mwanamke mwenye iko na makuta anapenda manipule batu paske ye iko na makuta, manipule bwana mzima shefu wake paske iko na makuta, utaenda na kumanipule na Mungu kama ushapan manipule bwana seki na bakia tu manipule Mungu oru Mungu ba manipulake. Njo nakuta leo bana bake biko naenda kuma biko nauza ma prophecy, biko nauza ma miracle nenye iko hata juu ya nini makuta. Makuta yetu kuna limite, sie ba mama ifo tunajua kwanza ke hata uko na makuta jua ke kuko fase nye limite iko
1: kuko mwenye franga
0: haezi fanya franga haezi kuingiza mbinguni mama, franga haezi kupatia taji ile kurone ya mbinguni. Franga hizi pleta.
3: Au Valeria ya mwanamke haiko franga.
1: Na ito tujue gisi kuko vitu mbili tofauti. Franga na bunyumba. Donge ni vitu mbili vyenye. Biko tofauti. Hatuwezi bichanganya.
0: Bunyumba hizi saidia franga. Atani. Franga jona kuya suteniri fwa yeye. Voilà. Juhu kue bie. Seke hata kama franga hiku bunyumba ina existe.
1: Bunyumba huko mama situnona vatu atashie peke hapa. Kila mtu aneza kweko na ushuda gisi balianzana buwana. Keske mulianzana franga.
0: Basi
1: na
0: ya kutoka wapi.
1: Mulianzana nini.
3: Na hatuko nazo tumpaka leo basi abo, tuko nazo.
1: Ata hatu nazo me hatu kukwaka gisi tulianzaka. Me ulipendanaka.
0: Njiyo.
1: Ulipendanana papa hakukwa gizi iko leo. Apa. Donge ile franga inakuya kuya. Inakiongezeka mwa ile upendo yenye mulianzaka nayo. Na na gisi Mungu iko souverain, Mungu anaweza aima bwana ile franga anaipatia mwanamke juu ya kukupima si réellement unapenda ule bwana. Na unaona ukishapata ile franga mbele ya bwana, sasa bwana anaona gisi unaanza kumanipuler ma comportements na changer, en tout cas ile haiko upendo na haitakuwa mapenzi ya Mungu.
0: Ba mama ni baambie kitu moja. Unajua nini? Murega muangalie bien mama Faida, mama Jili. Babwana ba seki bana penda kaba kulele makuta mpaka ishi.
1: Ndio.
0: Ataikopesha, ataifanya nini keni? Juu ya nini? Juu ya kutumaliza vile juba na jua.
1: Na juu ya kutupima. Juu ya kutupima. Ndio nasikia seba mama bana kwaka na terme hizi makuta haziko zangu, ni makuta za watu za Chirimba. Ninajikopesha. Ndio papa naye akishaangalia juu mama, ye haya itikaka gizi kuna makuta. Manake zangu tundo za kutumikisha zake yeye ni za watu. Njua takuwa unikopeshe kwanza kule kuchirimba inu hata $100. Hata zilipaka mpako tahombaka. Lakini mwanaume sana unoku mwanamuke dinye detre mwanamuke. Kama uliua $100 na wambia papa nilipata hii $100. Tuifanya hae mnyumba. Kama wenjo kama kuna deni, ukuna deni? Utulipe kwa hii deni yako, nilipia tava toto hata trimestre moya moya, na mnyumba hamuna stoke tufanye. Bwana kiono kwa mwele sanse ya vile, bwana, atakuwa naongeza pale kwenye kulitoka. Atakwambia mama leo na mimi nilibarikiwa 300, ongeza pale ku kapitale kesho tena uende muvile juu mimi najua kazi ya ile franga. Mesa yenye banaonaka, unaenda msoko kila siku, mimi kila siku natoka msoko asa kujisha. Ba mama. Ile nayo ni mwaile tu kadri ya makuta ya ba mama. Donki unakuta mwanamke anaona kisha kwa na makuta. Na ingine nye natutesaka ba mama. Tuko na complex ya inferiority. Mwanamke mwenye haya ponaka na ile magonjwa ya kujua gizi ifo wanitike, ifo wanieshi,
0: ifo basikie, ifo baone.
1: Siku gani mabega ishaka tambuka kichwa. Shie tuko viwili wili na Mungu alipoze ulu yetu kichwa, na ile kichwa ni mwanaume ambaye ni chef de la femme. Na hapa muverse tulisomaka mwen Korintien chapitre 11 verse 8 anefase mwanamuke aliumbiwaka juu ya mwanaume. Badiba mama tuache kwa viburi, tuache kwa kujinua malgre makuta. Mungu anatupa pesa, Mungu anatupatia makapasite zenya kupatia babwana me. Maraki habange umba bwana, mwanamuke haunge exista.
0: Tuko derive second.
1: Donke habange umbaka mwanaume, we mwanamuke habange kuwazaka, kongekia kafanya nini? Ungekia sedia Mungu?
0: Nina shangala kundini?
1: Kunini?
0: Ube manyama.
1: Ungekia sedia maua? Ungekia sedia masamaki? Donke presence ya mwanaume njo natupatia valeur. Na ba mama mineza ongeza tena pale. Mama atokwe na franga, atokwe wenjo chilombo wa mwanamuke. Kama una mwanaume, hakuna valere. Biblia.

0: Biblia ndio inasema tuliumbiwa juu ya Bwana, na ni kweli mwanaume ndio anapatiaka mwanamke valeur, ile kujinua, ile kutaka sasa uoneshe mwanaume gisi au uko kitu, mimi naweza ishi bila wewe, uko na jidemba, uko ajidanganya. Na ile siku tulifikia kule kuonesha ma désavantages, mwanamke mwenye anakosa ile submission, ukisha akosa ile submission napendo anze jitawala, kisha pamoja na ile franga yako unaona unaweza ishi bila mwanaume, mimi unaweza ishi bila, hawezi ishi bila franga. Kwa wale wanawake anakuambia, nilipita siku moja mjani nikakuta fie mwe kunaambia mwenzake, eh na kwa dad banakuambia chagule mwanaume na banakuambia chagule franga, utachagula nani? Mimi na nachagula makuta. Unaangalia se huyu erere ile erere kabisa. Mafundisho gani mulipata? Tuliumbiwa kajua ba Bwana, ba mama ni bafungule tena, ni bafongole miso yenye Mungu alitumbiaka, alitumbia ba Bwana. Na wale ba Bwana njo banatuma tunapata ile valeur. Na ukiangalia mzuri mwanamke, hata uende ae, uende ae, uende ae, sasa nyona kwako shabomola vyako atoko na franga, babwana ba mingi abaitikake ucheze tena na babibi yabo.
1: Ndio.
0: Bananza sema ule nani ule alikuwa hapa? Ye mama, ye, ule mwalishavunja nyumba yake, anataka kufundisha na kuvunja. Unapotezaka na valeur yako.
2: Na unakuwa kuna unakuwa sema ni kiwerewere, kimbaraga,
0: unaona
2: hauna tena heshima.
0: Manake ba mama tuko na nani mzuri sana ya kuchunga ile mabunyumba yenye Mungu alitupatia. Kesa swabu kwa bwana mna gani? Tubuchunge juu heshima yetu natokana tu na wale ba Bwana.
1: Sikia mwanamke anakatala bwanake. Oh, bwanangu, bwanangu mbaraka. Eh, bwanangu mbaraka, sana toka. Sana toka. Bwana simi sawa. Apre tena akaenda atakuwa tena anaenda kuwa tena mbaraka quelque part. Wa bwana batu mari. Kenya alikuwa nakatala anaenda anzaishi. Kuko mwanamke moya hivi sio nilisikia maneno wapi? Alikuwa na bwanake. Ni question aliuliza question. Aliuliza tu, ilikuwa emisio banabaki anauliza kesho ke ya alikuwa na bwana. Apre akaoa munyumba, juu bwana alikuwa mbalaka. Sasa bwana akaoa mwingine mwanamke. Sasa yena bwana bashaka rujishana tena, shakuwa dezembiro ya ule bwana inje. Huko nuna mchinga. Sasa iko nauliza kiafanye nini? Hauna ya kufanya mama.
0: Usharibisha, usabomola. Usabibomola. Habina tena forme.
1: Habina tena forme. Seke.
2: Alikuwa wa kwanza, amekuwa wa mwisho.
1: Wa mwisho.
2: Alikuwa ye peke, amekuwa wa
0: wili. Tena yana kuwa dezembe.
1: Ayikuwa ta dezembe ya kujulikana na kuwa chiza. Alikuwa
0: anakuwa mbalaka
1: yake. Mbalaka yake. Oui, voilà le terme. Njo gizi likuwa. Bujinga na yeba nani? Isie banabake tuko tellement na bujinga moya. Unakosa kama ni nini? Njo maana tuko nasema il faut tunatia différence. Différence iko entre makuta na mtu. Entre makuta na mtu. Kama uko na makuta kufuaye Mungu ana permettre wewe mwanamke njoo uwe bebe ubebe le charge ya foyer yako pour un moment.
0: Ndiyo.
1: Pour un moment tunajua.
0: Na ukiangalia ni pour un moment jua nini? Haiko njoo lianzana hiyo. Suenda bwana alianzaka kisha maisha kageuka. Mungu ni wetu she bote akabigeuza akakupatia na we. Saa yenye bwana alikuwa na bijeria, alikuwa na bijeria yake. Sasa alikuwa na kuhudumia na hudumia na bakwenu na basaidia na saidia nyumba bila lamentation. Mesabisha kia sasa kukichwa mama, kartie yote tayagi zu bwana kazi yake tu ni kulala, kazi yake tu ni kuzala.
1: Anashinda pale kutitanda tu.
0: Shinda tu iko na lala.
1: Makuta, mashinda tu pale iko kitanda.
0: Habari ya bwanako iko tu mule mkitanda na lala. Basi atakuwa wapi? Wende tu tamkuta pale. Donc unaanza jitapatapa. Oro na wewe kikumbuka kuko wakati ulikuwa shinda mkitanda, bwana nakia kulamusha na kuletea biote. Me bwana hata ji laumu. Ba mama tutoke mwa ile tabia mbaya mama. Mama
2: jili manake mwanamume mwenye hapendake bwana bibi atumike, manake iko na sheria au hapana?
0: Mama, kuko banaume benye banafanyaka vile na biko na sheria, mineza bapa sheria. Juu, saye nya benye baliona kubengine banamuke. Gisi biko na jikomporte, anangala semi siyezi weza mazarao ya pata hapa kutoka kwa mwanamuke mwenye nilio. Eske muna wakizi bali tuowaka lakini? Balienda tuowa, donge tuko bien privé. Na ile nona onesha gisi, tuko bien privé ya Mungu. Na njo sasa pale nako mineza ingilie ngine maprobleme mama yenye bali tuambia pa ya kuachana. Misi katale, memi ya minona haiko biblique, kuko bengine banamuke, biko na jioa.
1: Kujioa.
0: Anajioa.
1: Analeta pesa.
0: Anapatia mwanaume.
1: Aende mwoa.
0: Sasa vitu vya saa vile
1: mwisho nyeta kwa
0: saa itakia isha. Mwanaume Mungu alimuumbaka na roho ya kufanya effort zake personnel juu apate mwanamke.
2: Alimwambia kazi.
0: Sio kama mnanielewa ba mama.
1: Niko na kuelewa bien.
0: Mungu sasa aliumbaka mwanamke, mwanaume vike yenjo chef. Alimupaka kwanza ile sense ya ushefu, ilifo afanye nkufu efort ya kutafuta na apate kwa efort zake, apate mwanamke.
2: Ndio.
0: Ampate kwa mali, ampate kwanza kwa maneno ya kumukonvaincre. Me unakia kutaleo banamuke, njo banakuwa na maneno ya kukonvaincre banaume juu babapende.
2: Tulitosha kaile wapi. Na kumupata kwa upendo. Njua lisema mwanaume apende.
0: Wala. Ukisha, mwanaume akisha apende. Donke, mama, iu haribifu ya mandoa zingine, zinatokana tu na mwanzo yenye watu walianza.
1: Unakuta mwanamke anakuya treze bwana. Mnaanzaka yeye kule muko. Fasi huko kukarje kule uko natusikia mama. Huko natusikia gizi uko natafuta kuangusha ule papa. We fie kama hauna bwana. Huko na huko kule uko najijua gizi kama kutatreze ule mwanaume. Mnaanzaka mnafaka yeye. Amsikia ke haya.
0: Mungu hakutumbia vile.
2: Unakuya pale hakuna upendo juu yenjo alienda.
0: Voilà.
2: Tafuta mwanaume lakini mwanaume hakumupenda.
0: Niwaambie ba mama na badada be Mungu natufata. Mushie bana muke upendo iko automatiki. Tunakuwa na upendo. Na mubanaume biko na kiburi. Lakini sasa Mungu akaangalia akasema mwanamke njo akipenda, juu njo atajenga. Hakuna gizi, ye deja ndani yake muko upendo. Ifo apate sasa mwenye atamupenda na ile upendo yake njo watajenga. Sasa we mwanamuke ukisha devanse mwanaume kumupenda, haezi kupenda tena.
1: Cheke ufo upende.
0: Ye ati upende. Sasa. Ye sasa, si tunavuruga ordre divine yenye Mungu alifanyaka. Donke, bile nabyo ni mwanzo ya uharibifu na kubomoka ya vitu. Unakuta mwanamuke njo ananza penda. Ananza tumia bwana ma message butoto budogo leo nakuta unakomala na ile
1: esprit ni
0: kuambia ya
1: seduction
0: ni
1: seduction nakuta ke
0: mwanamke njo anapenda seduire. Hapana, juu olewe hailombe useduire mtu, inalomba upate mwenye na kupenda. Donc ukiseduire mtu anaweza kuwa délivré. Ukise kama ile bunyumba yako iko lié ku séduction, kuko siku le mtu anaweza kuwa délivré. Maombi ya mamake inaweza mudélivré. Maombi ya pastere inaweza mudélivré. Kisha we mwenyewe ulimuseduiraka, bunyumba butabomoka juu abuya jengewaka.
2: Hakukupendaka.
0: Bunyumba habuya jengewaka. Alafu ile ni probleme kubwa na mtu saa ule kweli kweli akipata franga zake. We mpapa, hauko hako.
1: Njo maana unakuta kama bwana njo alikupenda, telmaki alikupenda gizi huko. Kama kuna tumbu, ile tumbu, ata yona tubi. Kama kuna nini, ata makosa yako ile madefu yako, telmaki upendo.
0: Ataichukuli.
1: Mekama onjo likuya. So nakuya, uko nafayote, seduksyo yako, unafayote, juu uone, utoke smate, juu muangushe, mama. Siku macho yake tafungulikana.
0: Atakuwa tu delivery. Gari
1: atakwambia kibishi. Basi bile bile bitumbu njo nilipendaka. Si wanjo likuya nipenda. Paske wanjo likuya nipenda. Tu garde dignité tu ba mama.
0: Dignité tu sha hypothèse.
1: Tu garde dignité tu na personnalité tu ndani ya relation. Ile kitu ni maana sana.
0: Sana très important.
1: Juu utapata tata kuambia Mungu Seigneur. Ubwana, yenjwa likuwa kanitafuta. Yes. Mbinguni najua.
0: Inajua.
1: Mungu najua.
0: Siku mufanya haka dawa.
1: Siku mufanya haka dawa.
0: Siku museduika kana kitu kiokyote. Aiko minjo nilenda muambia, mina mupenda. Mungu wenjo linitumia kwa ubwana. Na Mungu atakuwa pale jije na avoka wako na mpaka gisi Mungu atarestore ule papa.
1: Utaanza sema, Mungu naona, mienjo ni mpenda kabasi, asha nitesa.
0: Na vale njo wanala machumba za maombi biko natake enda korompre Mungu. Juma na ya vua enye bali anjaka iko vua enye iko. Konyoka nyoka.
1: Voilà,
0: tutengeneze maisha yetu
1: baba. Malheureusement tu tulikuwa tu bon ilikuwa nako ya maana kubisema. Ndio tulikuwa nasema la fois passé wakati tunaenda tunabakia apepe na ma 10 de minutes. Tulikuwa nasema la fois passé mwanamke huyu aniko na makuta, tulisema juu ya pesa ya mwanamke. Ule kuna makuta mama Jili alikuya mama ni mama pasteur. alikuwa akasema ukue na milioni ngapi uko oblige kukua sumize we mama.
2: Ndiyo.
1: Ile kwa inawezekana kukua sumize. Kama unapenda bonheur yako ukue sumize na ile pesa yako. Njo tukasemaka kuko ma consequence matukio juu ya banabake benyebi kuna pesa banakatala kuwa banakatala kuvivre soumission kumafoye uko na pesa yako unakatala soumission unapenda papanjo akue weye papanjo akue mwa papanjo ashuke paske uyonjo kuna faa biote bale batoto benye banatoka kandani ya ile relation banatoka kandani ya ile nyumba bale batoto banakuwaka basha bomoka.
2: Ndiyo.
1: Bomoka juu ya nini banakuwaka na malediksyo enye mama bonjo anafungule ile mulango kufatana na promo ya pesa. Ndio fasi tuko nasema kama pesa we mama utajua ke pesa ni pesa, mtu ni mtu. Bwana ni bunyumba ni bunyumba, pesa
0: chefu ni chef.
1: Chefu ni chef. Kama utainverse ile nafasi juu ya franga, jua ke kizazi yako malediction kuna mafatilia. Parce que utabeba tension ya batoto yote kwako. Heshima ya batoto yote kwako. Consideration ya batoto yote kwako. Par conséquent papa iko nafaa kitu, papa iko kitu. Batoto banaweza shimamia kesho papa. Ule papa ni responsable.
0: Malediction.
1: Bana muzarao directement malediction inashuka.
0: Na ile malediction sasa inashuka kwa batoto. Na wewe utavuna kwa ile malediction. Wewe
2: chanjo
0: wewe
2: mwanamke.
0: Ya bale batoto. Sasa bale batoto banaharibika. Wewe ndio utavuna ile uharibifu. Kesho banakuwa ba mwizi. Kesho wanakuwa bashegi. Kesho wanakuwa ba empoli. Na vile vyote mwenye batakuwa na bipimia yako ni nani? Ni we mama.
1: Mama abo. Mama kali baribishaka.
0: Voilà. We, benye ulikuwa na investiri amo, huku na jitapa, niko nalipia bato masomo, papa. Kesho bale batoto benye ulitesekea, benye ulikuwa nalipia makuta, jua kukosa sumisyon yako, unanza zarau bababo, banakuwa bashegi, ulichokea nini? Malediction. Bale batoto banakuwa ba malheureux mu maisha. Juu tunazalaka juu kesho tupate batu batatu remplaça. Na kila mama au kila baba nikiwaza mfuae yake benye bashajaliwa kupata batoto, unasikiaka kufurahi sana. Sasa unaona mtoto mwenye anakufanana. Unasikia huyu anafanana papa kusura, metabia ni ya mama. Au mtoto anafanana mama kusura, metabia ni ya papa. Unaangalia unasema kumbe niko nachunga watu wenye kesho batanisaidiaka, batakuwa ka watu ba responsable. Mais ça yenye insoumission yetu inatufikisha kwa divorce. Tunakuwa kana tumetesa bale batoto ba innocent. Benya bajo kwenye tulianziaka, me kesho tunaharibisha avenir ya batoto juu ya kukosa soumission ba mama, juu ya kuleta sasa ile ma divorce juu ba mama mingi unakia kutele makute na batia mo esprit ya independance. Kila mwanamke anapenda mimi naweza ishi mimi peke na makuta yangu. Batoto benye bangeishi bonere na education ya baba na mama, banaanza ishi ma education ya kotemi.
2: Na njoo wanasibira ile ma
0: leo banakuwa des semaines kwa papa, des semaines kwa mama. Atatoka kwa mama na binye mama shamwambia, anatoka kwa papa na binye papa shamwambia, munadunga kila
1: d'ailleurs, mtoto. D'ailleurs, tema ki papa na makuta, mama njoko na makuta, bataenda tena kwa papa. Bataona tuke papa ule, ana maana. Inakuwa saa batoto banakuwa ba mama, inakuwa saa mama likuyaka na abu kukitunga, kukikapu,
0: voilà.
1: Anabeba batoto yake, okay. Anakuya nae, saa matunda.
0: Okay. Na bale bale batoto kesho manakuwa muzigo, mwindwa kufanya responsabilite zake, anafata haribisha na mazingira, na inchi, na mumasomo, mukisoma na mtoto wa vile, mtoto ule mtoto mwenyesha rate edikasyo ya baba na mama, ule mtoto yuko tre dangere, atabatesa mumasomo, atabaiba mabike zote, atakuwa na bapiga, atakuwa na mazingira, na inchi, na mumasomo, mukisoma na mtoto wa vile, mtoto ule mtoto mwenyesha rate education ya baba na mama, ule mtoto yuko très dangereux, atabatesa mumasomo, atabaiba mabike zote, atakuwa na bapiga, atakuwa
1: mbele ya bwana yake juu batoto basi jue interne yabo, basi jue kenye inapitikaka kushambre. Seke kenye inapitikaka kushambre njoo kusema nini? Basi fike kujua relema ke baba yetu ni masikini. Mama ana kitu. Mwanamke wa hekima. Koma naeza jere hii mama juu ya bwanaki. Koma naeza fini mbe.

0: kuta.
1: Ambia papa wende patia watoto walipe masomo kama basha kuwa kwa ajili ya kujilipia na kama habayakuwa kwa ajili ya kujilipia papa tena usikwesa mwako na mkomando kwa na mtuma saboi negosie mwambie papa kunani tu watoto wasijue gisi isha kwa sasa gisi mimi ndio mwalimu afake yote papa kama te makuta $300 wende masoma watoto wende walipi papa na tajisikia fiere una hakuna mwanaume mwenye anapenda kaya
2: mama jili pardon kuko na mwingine baba mwenye naye anajua kama ndio kila kitu ni mama kuko mwingine baba mwenye anakatalaka lakini mimi ninasema kama bo kuko baba mwenye anaonaka sa vile heshima yake imepotea mbele ya ba, ya mama juma manjiko na franki kuna faki la kitu na mbele ya watoto lakini kama we baba nini akatala kuna hoka ba vile ba baba kama nini akatala lakini we mama selu natumikisha maneno ya kinywa na kusema ya kwamba sio unapatia watoto makuta unasema seme papa anasema hii papa analeta hizi franga
1: hatapata
2: wakati ya kwenda masomo lakini anasema sasa ni papatie hizi franga mwende lipa ninakuwa siri yako
0: ndio
2: na baba
0: ndio
3: problem ni pale yeye juba bwana ni bakiburi sasa mami kuna tumika papa iko down ifo kufanya kushambri yenu muko nafasi mwa mnatiaka makuta ikue papa njo anapata ikue mama njo anapata jinsi mama njo iko naipata papa anajua ke hapa njo tunatiaka makuta na mama anajua ke hapa njo tunatiaka makuta seke juu sa papa tachimama juu ya kuleta maordre kunyumba yake ya toshe tu makuta isikuwe tena kianipitie mie mie njo niseme unaona makuta kama utapata salaire unakuwa na salaire nasema papa makuta nipata juu hii unamwachia le problema neke tunajera kababwana na makuta iko kwetu huko naona mie njo mimi naiweka anajua tu kiniko na makuta.
1: Unakia mpokeza
3: saa bezo hiko, sesa.
1: Kama atawende ni uzia pili.
3: Me kama tunajua, tuko na itilize, tuko na sagesi na ikima, tunapenda tujenge batoto yetu. We mama uko na jiona ndani ya batoto yako, utafaa nini? Paske ule papa tunjo wanako, njo babaki na bali batoto. Ndiyo. Baraka ya bali batoto, hiko na dependre na maisha ya ule papa, ndiyo. Na benediksyo yake. Unapata pesa. Shaku mwa unapokea pesa. Kama uko na salaire kama una salaire unauzisha kusoko ni kukuya samu naingia kushambre seke wewe njo uko na kuya wewe sasa uko na presenter rapport kwa bwanako sasa uko mfanya kazi wake uko naona jua nini jua ajikute huru kutumikisha byako parce que nous les femmes nous avons des terribles
2: na kinywa mama jamani na kinywa kuko anasema huko mwingine juu na jua baba anakuwa na kiburi anasema huko siku tu huyu
1: atastadoka
3: juu ajikute huru kutumikisha byako parce que nous les femmes nous avons des terribles
2: na kinywa mama jamani na kinywa kuko anasema huko mwingine juu na jua baba anakuwa na kiburi anasema huko siku tu huyu
1: atastadoka
3: yako mbele ya Mungu na utabarikiwa na ile kizazi yako mama kesho utatemwanye na utakuwa msaada kwa ba mama bengine parce que utakuwa déjà une expérience ya ile moment ile ni nini ya kwanza konsekansi ya kwanza na kwa mama mwanamke anaweza gérer le moment karibu mama Jili ya pili sasa
1: ingine tulikuwa nasema pour conséquence ya pili ya ile foyer yenye isha bomoka jua insoumission ule mama kwenye ataenda kwa sababu tulikuwa tushesema tena kule mbele ule mama kwenye ataenda hautapata heshima hata kama uko na makuta historia yako itabakie na julikana mvichwa vya watu ule alikuwa kana bwana meju ya franga aishaka tupa bwana yake kila kwenye utakuwa napita watu watakuwa na kudharau na kucheka hata hata kuambia na hakuna mwenye atapendaka bibi yake akuwe rafiki yako hakuna mwenye atapendaka bibi yake ambatane na wewe baki kuona unaenda na mwingine fasi fulani sitaki unakuwa izole unakuwa wewe peke sasa raha gani yenye ile makuta itakupatia kama hautakuwa na watu wenye banakuzunguruka karibu na tatu tajikreere baadui unajua mama na batoto wasiko na tudanganya batoto wasiko na tudanganya sheba mama batoto viko na akili na batoto wanaonaka biote yenye viko napitikana mnyumba hata kama unaweza kuyo uko naambia wale huyu baba yenu huyu baba mimi banakuwa na viko naona batoto ni bajije ba kweli na ni bavoka ba kweli banakuwa nasema kuko aje yenye wale batoto banakuwa kama materialiste juu ya butoto mama aliniletea nguo kono ule babenu aletake mkamate ni bauzie mkieto ni mgaleri

0: kwi batoto na unabatire unabatire mesaba takuwa na akili ya na kujua valere ya baba batanza batanza tenga hapa mama alifaka mbaya hapa papa alikuwa na sheria kesho leo tuko naona batoto banakuwa baadui ya ba mama abo malgré ba mama biko na makuta banakuwa baadui wanasema mama kama ulitumaka tunateseka kama ulitumaka babeto anatukatala juku kwa bengine bababa benye na kweli bababa hawataweza supporter upisha mkatala atakuwa obligé afanye nini aoe akisha aoa anaanza aishi na ule bibi wenda mimi na wengi mama kama ulitumaka tunateseka kama ulitumaka babeto anatukatala juku kwa bengine bababa benye na kweli bababa hawataweza supporter upisha mkatala atakuwa obligé afanye nini aoe akisha aoa anaanza aishi na ule bibi wenda mimi na wengi saa hii bale watu washako mara wanaanza tafuta gisi ya kurudia kunegotiate tena kwenye bababu ule papa shaka bakatala seni shaba vuta hamuko batoto wangu kwa batoto wa mama enu. Ule papa shaka anja ingine famie na ule bibi wapili. Mwenye anatesa bale batoto ni nani? Ni mwanamuke. Ilo teni madesavantage unatesaka avenir ya batoto. Na muroza bale batoto. Ata viko na kuchekeme banagi suko mtu mbaya. Banaijua ata habata sema. Banaya sema metu ni mtu mbaya alitutoshaka kubaba etu. Utezo na mwingine kuna leo babangu isha kufa. Ye muro yake anakuwa nasema umata mwenye wako isha kufa. Sali kuwaka mulifurayaka naye. Lakini shie tuko na wetu yuko mzima mia shaka tukatala. Saba nafika pali. Alitukatala juu ya nani? Juu ya mama. Mama, makosekanse ni za mingi, ni za mingi, ni za mingi juu ya kubomola kwa ajili ya kukosefu wa submission. Na ile yote nikiwaza Mungu kutuumba alikuwa na mpango mzuri sheba mama tujenge na tulete bonere. Sasa tukisha bomola, eske tuko tuba bonere? Jibu inasema hapana. Na nikiwaza kila mtu mwenye Mungu alipatiaka mission mwa hii dunia kisha haukufikisha ile mission mwisho utasambaka mbele ya Mungu. Ile jamaa inyome bomola, bale bashege benyome zala, juu ya ukosefu wa submission yako, siwe kama bale batu utawasambaka hae mbele ya Mungu. Juu mama afu, mama Janine, kuko watu mingi wanawaza wanasema, ha, bile ya kusamba mbele ya Mungu, sinibia bale ba Kristu, mie angu mie sijue Mungu, sichomane na Mungu, mie sendane na mochesomu, nibambie information. Kila mtu mwenye Mungu aliumbaka, ukwe unampenda Mungu, ukwe umpenzi Mungu, jutu Mungu alikumbaka, ukwe mpagani, ukwe mkristo, ujue Mungu awende kanisa, bwe kuko kitu yenye Mungu alikupatia mokome responsabilite. Kama tu hauiasume, kama tu hautimize yenye Mungu alikupaka, tutasambaka shie bote mkristo mpagani.
1: Shabaya Mungu kukuumba alikuwa na lengo fulani, voilà. Kudunia, jua kutie kudunia, voilà. Jua ufanye kazi yake fulani, voilà. Ulete wale matunda kwake na raporo kwake.
0: Amen. Wenda wale watoto ungebaidika kabio, ungebafaka kabio, mulikuwa mwatumishi ya Mungu, mewe peko nenda haribisha misio ya Mungu mmaisha watoto wako. Kesho utasambaka, utafikaka mbele ya Mungu, utasamba, uko uliokokaka, ukuwa ukokokaka, utasamba juu wale watoto, juu deja ni responsable, ni charge kabambi yenye uliumba na uli mineza sumenda haribisha misio ya Mungu mmaisha watoto wako. Kesho utasambaka, utafikaka mbele ya Mungu, utasamba, uko uliokokaka, ukuwa ukokokaka, utasamba juu wale watoto, juu deja ni responsable, ni charge kabambi yenye uliumba na uli
2: mazetu, source ya mabomoko ya malediksyo yote inatoka tu na probleme ya insumission paske tuna ile ni kuvunja sheria ya Mungu, haiko sheria ya Bwana. Wewe heshimia Bwana, njo unaheshimia neno la Mungu. Amen. Juu Mungu njo aleta ile order. Me kama unakataa kuheshimia Bwana, order iko ya Bwana. Order iko ya Bwana, mwenye alileta order ni mwingine. Wewe utii tu, iko saba nakwambia bana, niambia mama Janine partie leo, unatii mama Jili. Kile kesho yote atanifanya ifo ni ti juu malipo yangu ni ule mwenye leta ile ordre. Kama mimi nakatala ti mama Jili, c'est que ule mwenye leta ordre si muti. Tuko na message accenti kwa somo ile kwa somo ile ile si jeniu mie sasa amutembeleanake juu mtu shaurie juu tuko kumwisho ya kubomola. Njo ni mie mwenye nilituma ile SMS. Hapa ni Kito Maamba. Sasa nimeogopa kwa shauri yenye munatoka kusema. Nilikuwa nishapata mwingine. Sasa ni kama sasa niona mwanamuke wa kupenda mtu ni hatari.

0: unyumba. Ule ni mtu, kama ni mama, kama ni papa, je ne sais même pas. Ikuna lazima mumutembelei.
1: Mm-hmm.
0: Papa kama uko papa kuna tufata, kama uko mama atukatale kutembeleana. Kama kuna lazima namba yetu iko pale, huko na numero yetu utaita, tunaongea, tunapanga kama upete de koma tunaweza kusaidia ye. Namna gani? Namba uko naye deja, utaita tu, utaita siku utajisikia kuita unaita, tutaona kupitia neema ya Mungu koma tunaweza kusaidia. Tuko tayari, ni kazi ya Mungu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense unasikia. Wakati yetu tayari imesonga. Tuko nasema juu ya soumission wa mama. Soumission wa mama. Sasa uko na franga mama. Wenje kuna kulisha papa, wenje kuna valisha papa, wenje kuna uza chosete, inakuwa nyimbo huko nje. Inakuwa upite hivi unasema upite hivi emia njoni kuna faa yote basi nishakuwa mtumwa nini hivi. Ile maneno inasumbua. Ile maneno inakurutilia tuwe peke paski inamaliza heshima ya nyumba yako, inamaliza heshima ya bwana yako, na hautakuwa hata heshima marge unatafuta ile huko nasema sema juba kupatia heshima. Leo mimi njoo nitosha franga kukula. Tuko na ile tabia sana sieba na baki. Isifi tu ikuwe ka periode mwa hivyo njoo natosha ka franga chakula. Si dunia mzima itajua. Utaongea kidogo ifu ile inakuwa charge. En tout cas tukwe ba mama benye tunapenda jenga mafoi zetu. Tunapenda kuwa une femme soumise. Mwenye kusumize anaweza kuwa soumission ni kitu moya hivi si jue tunaikamataka saa esclavagisme si jue pourquoi. Mama jili. Tunaikamata saa butumwa.
2: Na njo maana vina shindana.
0: Ndiyo.
2: Ukishikamata saa butumwa deja hautaviweza. Mais soumission ni hali tu ya kujishusha. Donge kunyenyekea chini ya uongozi wa ya kichwa kwa.
0: Mm-hmm.
2: Donge kunyenyekea submission iko sa vile kushuka chini kutii uongozi au kutii mamlaka yenye Mungu alitupatia. Ako setu njo submission hii.
1: Na ile njuli ya jaka shetani anashuka ana Mungu anamutupa jua kutokushuka akapanda akakuwa na kiburi.
2: Kinyume
1: kumbe kutokushuka iko na hatari.
2: Ndio. Okay. Na Mungu alionaka gisi ndani ya mwanamke mko kiburi.
0: Mm-hmm.
2: Na ile kiburi iko koze na kompleksi ya inferiorite. Mm-hmm. Ile ya kuwazia unakuwa unawazia tu banakuonea, banakudharau. Mm-hmm. Sasa aenjo nifanye juu baniitike. Mm-hmm. Sasa sanye Mungu anakiaka bariki mwanamke wa saa ule ndio anapendaka aoneshe gisi naye iko na.
0: Mm-hmm.
2: Oro haiko hata kitu. Donc il faut tout tukwe soumise. Il faut tout tushuke. Ju ni neno la Mungu. Na ingine yeneza tushusha tena mina irepete ba mama mutanirumia. Tuliumbiwa kajua wanaume. Donc ni bure sana ujinue mbele ya mwanaume. Ju yenjo anakufanya uishi selo neno la Mungu. Mwanaume hakumbiwa juu ya mwanamke, me mwanamke aliumbiwa. Siku nilisoma ile verse, nikashuka tena.
0: Sawa zaidi wakati yetu inaenda inafika kumwisho. Mama Jile anasema ifo tunashuka. Kama utashuka kwa Andre unasema juu au upendi shuka kwa Andre, kwa Joseph utashuka. Mm-hmm. Ujue ke una depend tu na mwanamke utakatala au utaenda tena penda tu mwanaume mwingine mwenye takuomba ukue sumize. Mm-hmm. Ah ni vile. Merci beaucoup. Wakati yetu inaisha tutakuwa tena hapa mercredi. Mercredi inakuya retifizio yetu itakuwa kesho. Je crois kesho na 21h05 mpaka 22h05. Merci beaucoup mama Faida. 30 secondes na shukuru Mungu na kuacha journée yetu ndani ya mkono wa Mungu.
1: Wa milele Mungu wa Israeli tunasema asante kwa neema na rehema zako tena ambao umetuleta mahali hapa juu ya kuonya huyu mama, ya kuonya huyu dada. Tunasema asante Bwana kwa asubuhi ya leo. Baba kumbuka hii maonyo yetu ambaye tumeonya huyu mama, huyu baba, uiache ndani mwake ipate kuzaa matunda, aweze kushuka na kunyenyekea. Unajua shida aliyokuwa nayo, kama iko na hii problem, Baba umpatie neema na rehema ya kuweza kushuka na kunyenyekea chini ya mume wake, ajue kama mume wake ndiye kichwa. Asante Bwana, tunaamini ya kwamba utamuwezesha. Na ule ambaye Bwana iko natusikiliza, naye acha hii neno ipate kuikaa ndani mwake na kuzaa matunda mengi, ili pate kurudishia utukufu mfalme wetu. Baba, tunahitaji neema yako mfalme wetu. Asante kwa kutupatia mwanya, na wa baba wetu wenye redio walitupatia hii mwanya ya kuweza kuleta hii neno hapa kwa utukufu wa jina lako, likurudilie upate kuwazidishia tena na kuwabariki. Asante Bwana, kwa maana uko mwema. Mchana wa leo tunaiacha mikononi mwako, uweze kutubariki. Baba Roho Mtakatifu, tuongoze, ongoza toa miguu yetu, mawazo yetu, na utupatie tena hekima ya kuongeza tena mafuta zaidi kuhusu kazi hii, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Merci beaucoup. Ciao, bonne journée.

bwame sibonga hulwamo bwame bute bwasunga muole nere ukabi une mwame omubunyumba bwao e unaute no muole owo bwame obo mubunyumba bwao obo kumbe mwabi munawite ebiyenderwako ebiyomuka basulerako Nerebya tukabasulirako ebyoboso kuluba tukangirira ye batushira mu batushira bendo fulani fulani ambo beno byo betula byo bye byetu nerewasunga omushakulu ini ashiro mwana oyukata shatunge chitumbi ate washabyuka ukahiro morire rimwa mayetse na mayetse ayo mukisha mukanywao Nari abantu bakarengeka nambo arenga kusangwane maetse aka huhirira ndake umurirega ayo donge ni monyanda we frigo erile are kabere na utya maana omabulice handa are na utya maana ibashabu ambo eyine ngunza indi munashe ngunza ngoko yo ikatubekera engunza ikabeka Iwa showa omubwira bwetu mwashasungike chikahulomo ambuchi ni chivete olubete ichitumbi ichitumbi chetu chomubwira olubete mungante ngia hulabyu tu eria hulabyu Iha shasungika echetukahula tuti akanikamuka akamuka ni nyungu yetu yechiira itwa shabu atuti hakana shabya na yetu kahulamo erihanda hania mahanda erihanda kanje kanje erikabe kobunga erikabe kobunga nibwambu obwabu bwetu obuyasiri hakana toshabia aririrega hakabi hanena gaka hulomo katehi ahari erihanda kutsechesha hakabi hanne akatehi kutse akahanda echisha chechinene chekabeka mwanyanda wechibido nerihanda ririka nyibawamo ni mwanyanda wekopo nakate hikutia akate hiyene kopo neri ebindu nibinene ebi ebyutwa shirawa ihabye yetuka hulamo naga enaga abakoro bakahulamo la pipe Ebendo nebinene ebi yesiri nebinene kundu. Munabwiri wamabalangira omundu nyana uti okobendo ebi. Ukaluwa muendi akwengulu uti owo muni muloyi. Owo mu ni mukumu. Eryo ni bwambwa kana laula. Nomwe ebi hanata shabye bende mwanyanda wakalio. Ehabye bekene ebi sumbu amatu eberenga obulo Ebi shebyo ni byali byasiri ya manyangwa ni bindu byasiri alakini chikaswika ya munabwire ne nyumupime erichunguzia kucho inywe muka kwa mumulangiono ukasunga mundu ini ayo mosoko ni aula chicken ini aliacho si handi byo yukandibwana naye Kwanza bama kwe yuka alia chike ya neba kwa wambu, yuka bisa ne mundu wa ishikirie. Iba kutemera, iba kupepa. Ukali chisumbu, ukali eretro. Iba kwanza. Wamabi hiko mamanyumba wabasha kulaba ishikirie, munaburi ya babu tire risi charesa. Tupatu te aba uti okobendo kwa shofranga. Siwa omobuli yenga, akabi nyanamali ya chike ya ne. Ini anamali obundu babulo. Bas nebyalia ebichiira nebyalia ebyasiri iha shabya ngokona na mahulanet iha shabya nengonza ebyo nevendru ebyasiri eshosi shene shwasiri alakini oyuli ali chicken kalio kiasiri na yo ukandisangana nengonza Owe chicken, yo kabiri ya chicken, suwe ndibu ya utini mukumu. Alakini yo ulia sungenya na uti okona, uti yo ni mukumu. Usana chivali cheto. Vai rabanzwa. Obo inge mwatu walirebo, hey.
obo ngebo ire. Iwa sungo mundu ini hakaba mauta wechira. Ama wanzo waboso kulu wabomu kaka. Oyo bakaluba muendia kwengulu amboyo ni mukumu ne mumae mae ni muzalendu. Bo, obuzalendu ni rilolo. Kasiri lolo. Aringa kubiro bya labitu boshimutwa ihalambira tutitwa mabenduka bazalendu busana tukabwa tukalwera okochitaka chetu itwa hulo mu bazalendu o siosi ayuna muko lebi wene ebyeri wate ngalwera okubira bwetu okochitaka chetu che Kongo tukamu pepetwa muhalamba tutoyo ama kolechi wene lakini wamesha sungo mundu akavutena Zalendu, alakini ya monzira eyeri mpocha. Usana nachi. Navyo nevendu, tuwa sira wabyo, novo tatakulu, watatakulu, watatakulu. Kandeni novo tatakulu, navo balaira wabyo, vahaba wanabyo, numuhanjichi. Itwe, tukapoka ya evendu vyo vosokulu, evyo tuwa sira wano vosokulu. Itwe tukabuwabuwa kubyoko nabe. Tuwa marenga omuhanjichi kwe. Tuwa marenga katonda oyuwa hirabyoho. Tukandi subirania eyo tunikeri eyo mo hikundi hikundi. Tusubiranaye. Usanachi engunza kuzichi tumbicho luvete. Erirega akamuka enaga echirenga. Ama utawechira. Obu, tukabu watuti, ebyo vya mabiyabu kumu, kute vya mabiyabu loi. Kande unemu ya ularitu, iwariario. Echi ndi chikasu ikaya. Sibalibu wana, simulibu wana, no yuka ulayama utawichiri. Aluwe mukabu wana, no yulia ya ulao. Neri hoho tukala ngira tuti, alinga banduba tuire konzwere. Ebendube niyo mosoko, benemo, situ tuatua wambu, muba kaya panza panza ebendubi ya siri. Kandi situ watabu watutemwe ya panza ebi. Adi uo mundu wa mabisu ngo, omundu ni avere ya ulechindu, ngo kutukana ya ulovulu tuwa suabo, itwa bia tukatumba mobundu. Si uwata sungo yuka ulayabu baka shamu hangana kwa mbu wama uliecheba ete kundichi. Wama kolati no kundichi. Lakini njenga nde ya ulacho nga hekacho nga ya nachwe waende. E chitumbichi no ngevu kango koso kuluwa anabia kikaloko chitumbia cherenga chene. Nga hiracho mnyumba ni ukumbusho. Kande tunemu kolana maukumbusho mwabe handabia tu kande. Itwa sabi rano ukumbusho wabu eche somu. Mukabia mukevu kabu sana nachi. Ndimbino mukebuka emita ekerere mebuya. Eye chihanda chiku wenyu na yobuira poku wetu. Vata ye. Ese mwabia muka usakabwe na karongwe. Iwanza riri chisumbu. Lakini wapone rikalomo chitumbicho luba yetu. Ndimbino ni chitumbichi kukotiri omomuti. Ngokone vitumbia vili omosho saloshe yetu. Bikokotiri omometi. Oyu wabalo ire nindi. Omusungu akalu ni abateba kundiyo aheniri. Iyo ne mweru. Nero mkalu mwazamuti. Kundiyo ne mweru. Ebyo shebya kesha tuletera. Viwene. Ha. Viwene. Kundebiri ya retawano mdoyu heniri. Nibu ambu wengu kuhu uchi nirioko. Uli shetani ule movi. Nibu shebio wangakola. Nibu ambu mute. Ebyo boso kuluwe tu babia baka kola. Babia baka kola. Ebe tibu ebi tuwene. Mbinu wabu inyu. Wotiri ya bayi. Vata ye. Vata. Vata. Neruka sunga bandu. Omundu niya heke jitumbi. Atengache tuwa loko chesamo. Vata.

vyo numuhanjiche mama murati ushabia ukakola utia ukanye paper ukanyiramia iwa koresha chirebe na chirebe na chirebe usana naji simu ulirengi kana ya kundichi abo nge wanyi wairahe abo lichi handa chena witebe ndubi yacho ebi asili yacho mwamabi kwa mano kuma filme awa bendebe handa awa ba nigeriena bahena bahena bah ukala ngirango ko nabo banauti asili yabo banaute ngoko bakambala banaute ebyo bakakola ama mewabo anaute ngoko ali organize selo ebe handa be kuwabo busana na chitwe itwe tuusire ko kate tuusire ko heti ese tukaba tukakolesa yebe kuwetu asili yetu netu tukanga nayo bwira bwatungo ko ngoko buwitye valere ngoko netu tunayo tulichi handa tunayo netu kotu kaji represente tutemperesho muhanjiji alakini twalangira namo nyama ngasima abandu abakemba abimbibuku wetu abe asili matakio munde ukasungibo bane mumbale mirumba omurumba owali ambalawa no mundo yukemba oyukimba amatakiyo omundu sibali bwana naye sibali bwambo yoma bya mukuru lakini nje hanu na mabi myo murumba ini asungika no mwaitu na biri rao no kochi tumbi mo mwanyanda wetapi abo shaba keshingiro mwai ambo oyu abiri bya mukuru ibwanga baburango ko ninywe bakumu inywe mukabu wa hetswa kerera hiyoko ine asiri kuwenyu Nevi tibwe byo muna mulolako mo bihanda byenyu amakonia watelama ebi mberere mberere ebikalirana ya mumenyango ko mukalo la kubyo nebusana neribi mwa biribu achetia chetia okoshwa sili esho mo bihanda bikuwenyu note bien shika vema e asili ne yende nubuku mune bondi imwale byo mundu ebya makola ngani bya siri kutsenga nibyo bukumu e asiri yekahayira yekasoyira obukumu kundi obukumu ne chindu echeka ya ulawa chika ya rondibawa echika ronda ya entere ya mundu binafsi Iyo yiri tayari nerito mundu obukumu obo buli tayari rito mundu obukumu buli tayari riku usakwa ma malediction kwa betsebo ikausaona ko banduka bakoni kwa makoni obubu obukumu lakini asili niyo momusasi ni mwandu musirano ngoko une momusasi wa mukakawa unasokuluwao nasokuluwa uni are momusasi wa sokulu wewe Na sokuluwa sokuluwa ini anemo musase wa sokuluwa sokuluwa sokuluwa tatakulu. Eyo ye asili. Wamabi koleshibyo mwenyu. Ebya nabyo mwenyu. Kandiwa koleshabyo omonzire yetunga nene. Busire ye rondekania. Erebe ndengula eribiramo na vende kusangwa vandu. Oko kwa nene msingene kobe wabe uma. Abakumu baberibya bakagendo monzera batre omonzere riwambu ni bandu be asili neri abandu balubasaga e asili ino koko mwamabi monzere reminya e asili iyongayo kusangwa mu musasi obole mundu omoche andacho obole mundu muni asili yamo chikale kimu wambu tukayaze ko mundu yoko mahero wetu oko asili yetu e asili iryo obole mundu angabya mumusungu angabya mumwiraulu angabya mukabila fulani obule mundu ngo kwakana humula ali muasili eyo mwabo ne asili eyo mo wangabwa kuyoko bebe mo wangapo chayo mo wangapo nayo mo wanga usayo ukabwa utuka usayo lakini yini omwese shao se wanga yeganayo chikale kitwa watu teno mbombo batrahe Muronde kanaye eremenya njo e asiringa ikatambula yeti. Neri mwato keri tofautisha yo nobukumu.

obukumu sibuyira obukumu nebindu byare yarangure bayarondya ibyo eineyi ukarondekania lokumu lwao ukarondekania franga ukarondekania ngoko munasha abantu ngoko bayitwire lakini asili niyo momusase neri nari awiririe nari ene ni asili yao kwa bata eri nari awiririe nari ene ni asili kuwao kundukabe habwali ori kwa manango ko mukwamene omoche handa chenyu omwasili kuwe neri nari awirika serera okoche takachao rikasirira ko musasi au ababere kutangirira botata kuluwao bata hei tubye tukabwo ko myatsi iwa tuka warondi remenya imu wabuwa kwa mwati. Ewe nubia tubi asili, veri mwakaga la ketu, vyo viri mwepuvuare yetu tuengaba hiri, obolichi handa chiute puvuare yacho. Nepuvuare yobolichi handa ikasirira omu asili ya chihanda echo. Pate hitu shikaye, si tubia tukabuwa betia betia, okobe nubia tubi asili. Tukabye tunemo yekurirako esho hatari obunakwa ebitia betia omobuta menya ambuchutasi ne fumbo ale wechikulu kumbi waronde kani ere menya ekwenene ngaibwire itichi mutu wanyire tukabua kusangwi tunashe chikale kitu abua tukabu watu nashe chikari kitu wabuwa. Mwamare vya kutsevu. Echi somo chinashi asili. Muna buweche ndichiro neti. Echi somo chikabia chika takere yihimbu afasi. Chika tukafasi. Chika ya sungana nomu kama. Omu nye chitaka. Omu nye asili. Eyo ho chika takere yihimbu. Echo sitiri bakangana yabatahe ngoko easiri yiliryo kwa nyamuhanga yangabya leta elete yishikiri easiri ali utwe bandu twabere tuti itwe tutianzerio wa situlianzane rirondia remenya ekwanene ali wiribu wabu hinywa okobye utasi koko wamabi utasi chendo ukabula ya. Oleke arisha hola, arisha lomomoveri, ewabere yitakiri uwanewane, busana niribu wa muhanda, okovendu, evi asili, einyo mwenyu, eyo katonda muhanjichi mwame watu, ya. Oleke arisha hola, arisha lomomoveri, ewabere yitakiri uwanewane, busana niribu wa muhanda, okovendu, evi asili, einyo mwenyu, eyo katonda muhanjichi mwame watu, ya buwache ndechira okukashi, eyo mwure chendu, echiri muasili kuwetu. Isi tuwashika yasili yo nusu, na endri nusu, ituwapochayo, ngokona na mabu, echikene, echisumbu, obulo, nekalio, alakini nekalio, aki asili. Isi tuwashika ya chicken, neri tuwapocha, echirenga. Echirenga ni asili kuwetu. Ni ubani, ubani wa mochisomo, ni ubani wa bayira. Ukatumbiacho, neri wa mave, omu choyo na nyamu hangeni hapo kerao. Ngokono ubani, pakana kutakuta hapo mochisomo, nero na nyamu hanga, eni hapo kera, emisabe, eya ba Kristu mukanisa. Batahe, echuta sinefumbo, kwa nya weribu achetia. Oko mwate mureve, o wane umwenyu esili umwenyu, o wanyo mamusase wawo. Iwaronde kani ritu kere menya ekwe nene, imuabua oko mwate. Batahe. Ambwenguke, ika usawo mobandu. Neriobole mundu yuka yitolera echiwe. Injena mabe usechinyua chomo bandu oyuhulikirire. Amenyenga mayitolera mwechahe.
ari weni chabulie iwe lumunguke neresu utatola mone nguma nguma. Ni chabulie. Tukabwa tutitusikaye easilikuwa. Tutusikaye bendubi ya tubi asili. Ngoko tunasikirie ebisu umbu tukali acho. Nabanga ngeba kwa hande kerambu. Ubitasha vyukali okobiali ya ebi asili. Emu wasunga kala emichimu ya lamu. Iwa si checho lakini vame kuburambu ubiuki kalomo kapere. Oyuki andi unikere moko ati oyuni mukumu. Oyu wakuburati anende. Mubie mukabu woko miasi. Mwavituka mwavulia. Mwore kere ikure rako shola ana. Esho mwavi handa vienyu. Omu sasi wa u alimu ya siri. Eyo mwenye. Omu veri wa uwe na wene ni ya siri. Echitaka cha uwe na wene ni ya siri. Busana chimukapo kaya ya siri. Kandi yoya nama bakulia. Yoya nama bahicha. Nomomi ya kamoremo. Patahe munga nyerere haya. Aliwe. Tukibu kana ya kusango. Tuwa verevya. Nga tuwa sumire chinene. Okobi nyecho. Munga nyere. Aliwe tukaba sunzira miyisa. Omumuhimu ayo. Mibiri mevuya. Mutumulawe. Nilwe kahonja museverwa. Okoche hindi. Echebe kalava ewe tu ebuyira tusikaye ebendu byetu byasiri situ byetu kapochabyo situ byetu kabwako byo konave kusangwa tukaye letera esholama nebetsibu ibyetu hikira busana neribwa chetia nerikolesha chetia obuku mune bundi ne yasiri ne yende yasiri ne musasi niyo mo musasi niyo mo chehanda Ovukumu voka ulawa busana nerito woti ya vandu. Kute busana nerirondekani ama entere awa uwene iwe mnye vukumu obo. Munga nyire na mabasima musebo mvoya.

Afrika unaendelea kungojelewa kwenye Ministere Ezai 61 verset premier inayopatikana kwenye mlima wa Auberge ni ndani ya parcelle ya tano nyuma ya Village Royal ya zamani, na ukipitia barabara ya mchanga unapofika kwenye garage Munyangulo ni hapo juu, uliza tu Ministere Ezai 61 verset premier na unakaribishwa. Muda ndio huu kwako.

program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi saa

0: yaisha.
1: Kwa kweli pamoja na M-Pesa, mafet inaendelea. Tuma pesa yako ku M-Pesa kwa wapendwa wako na uwagawie furaha. Tuma pesa bila malipo ya juu yoyote kutoka telefoni yako. Kama wewe bado au yajiunga na M-Pesa, wende mbio kwenye Vodashop na fungula account yako ya aina ya premium na ufaidike na hii promotion. M-Pesa. Kutuma pesa, piga, etoile, 12210, chagua au konti unayotaka kutumia. Chagua kutuma makuta, piga nambari ya mwenye unatumia. Piga kodi yako ya siri, nyenye miandiko tano. Andika montant. Utapokea ujumbe inayokujulisha makuta imefikia unayemtumia. M-Pesa iko simple, rapide, ni sécurisé.
2: Le futur nous réserve encore plus. Ready? Vodacom.
3: Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ni Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 2993.

na ushike vema. Siku ya Mungu, tarehe 21 Juni, ni mafungo na maombi ya baraka. Pia siku ya Mungu, Juni, tarehe 28, ni maombi ya shukurani. Ikiwa bado haujafika, unaendelea kungojelewa kwenye Minister Ezai, 61 verse premier, inayopatikana kwenye mlima wa Auberge, ndani ya parcele ya 5, nyuma ya Village Royale ya zamani. Na ukipitia barabara ya mchanga, unapofika kwenye garaje Munyangulo, ni hapo juu uliza tu Minister Ezai, 61 verse premier, na unakaribishwa. Muda ndio huu kwako,

na ushike vema. Siku ya Mungu, tarehe 21 Juni, ni mafungo na maombi ya baraka. Pia siku ya Mungu, Juni, tarehe 28, ni maombi ya shukurani. Ikiwa bado haujafika, unaendelea kungojelewa kwenye Minister Ezai, 60 verse premier, inayopatikana kwenye mlima wa Auberge, ndani ya parcelle ya 5, nyuma ya Village Royale ya zamani. Na ukipitia barabara ya mchanga, unapofika kwenye garaje Munyangulo, ni hapo juu uliza tu Minister Ezai 60 verse premier, na unakaribishwa. Muda ndio huu kwa

program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi

Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotech RDC.

0: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi Julien Paluku nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako.

0: Ni saa 12 kamili za jioni Afrika Mashariki, Afrika Kati ni saa 11 kamili za jioni, na hii ni RFI Kiswahili.
1: Habari za dunia na Ali Bilali.
0: Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Nitakuwa naye Benson Wakoli ambaye atatujuza habari za michezo, lakini kabla ya hapo ni muhtasarini. Rwanda na DRC zaendelea kutupiana lawama, kila mmoja akimtuhumu mwingine kuwa kikwazo cha utekelezwaji wa mkataba wa amani wa Washington. Rais wa Kenya William Ruto hadai kuwa nchi za Afrika zinazotafuta ufadhili wa nje mara nyingi zinakabiliana na masharti ambayo yanazidi mageuzi ya kiuchumi. Na baraza kuu la mahakama kimataifa ya uhalifu wa kivita la sikitishwa na hatua ya Burkina Faso, Niger, kujiondoa katika mkataba wa Roma. Habari kamili, tuanzie huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukanda wa maziwa makuu, ambapo DRC na Rwanda zimeendelea kutupiana lawama, kila mmoja akimtuhumu mwingine kuwa kikwazo cha utekelezaji wa mkataba wa amani wa Washington. Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Patrick Muyaya, katika mahojiano na televisheni ya France 24, ameishutumu Rwanda kwa na utashi wa kutekeleza mkataba wa amani uliotiwa saini mwaka mmoja uliopita kumaliza vita mashariki mwa DRC.
2: Tumejitolea tangu siku ya kwanza, na ningependa kuwakumbusha kwamba tulianza majadiliano ya kurejea kwa amani mashariki mwa DRC Julai

0: 2022. Pia utakumbuka mwezi Desemba mwaka 2024 kulikuwa na mazungumzo ya Luanda na mliona hakufika. Aidha, matukio mbalimbali mwanzoni mwa mwezi Januari na mamilioni ya watu walipoteza maisha kule Goma ilipoanguka na baadaye Bukavu. Sio sisi tena ndio tunashindwa kufanya jitihada za kupata amani. Rwanda ndio inaovuruga mchakato mzima, yani tangu kutiwa saini hakuna utashi wote wa kisiasa walionyesha.
1: Kauli hii inakuja siku chache kupita Rwanda kupitia waziri wake wa mambo ya nje Olivier Nduhungirehe kuishutumu Marekani kwa kuipendelea DRC kwenye utatuzi wa mgogoro huo. Raia wa DRC waishio nchini Kenya wameitaka jumuiya ya kimataifa na ile ya kikanda kuharakisha mchakato wa upatikanaji wa amani ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ruben Lukumbuka na undani zaidi wa taarifa hii.
2: Akizungumza katika kongamano la vijana lililoandaliwa katika muktadha wa maadhimisho ya miaka 66 ya uhuru wa DRC, mwenyekiti wa jumuiya wa kongomani waishio nchini Kenya Francois Alwende amezitaka jumuiya ya kimataifa na kikanda kuja na kauli moja kuhusu mustakabali wa DRC.
3: Tunaomba nchi zingine, Umoja wa Mataifa, nchi za mashirika ya kikanda yapate kusaidia serikali ya Kongo na zaidi kusaidia wananchi wa Kongo wapate amani, kuelewa kwamba wakongomani wameishi katika vita mrefu sana.
2: Dr. Raymond Danga, afisa kutoka Umoja wa Afrika, amesema raia wa Kongo wanakabiliwa na shida za mara kwa mara kwenye mipaka ya nchi za Afrika Mashariki.
4: Kongomani tunakabiliwa na shida tukiingia na Afrika Mashariki kwa jumla. Tunaomba ubalozi wetu hapa nchini Kenya au East Africa yote wajaribu kuangalia hiyo mambo ili mambo itatulike.
2: Naye Baraka Mwamba, mmoja wa watafiti kuhusu usuluhishi wa migogoro, amewataka raia wa Kongo kusimama na kuitetea nchi yao.
5: Inabidi ya kwamba kama wananchi tuanze kujua kusimama kutetea nchi yetu, tufunze watoto wetu historia jinsi ilivyo, kwa sababu uongo haitawahi jenga taifa yoyote ile.
2: DRC jana iliadhimisha miaka 66 ya uhuru kutoka kwa mkoloni wake Ubelgiji, zogubikwa na hali tete ya usalama pamoja na mlipuko wa Ebola.
1: Ruben Lukumbuka. Uingereza na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zinakutana hii leo 32 ya kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 katika uwanja wa Mercedes Benz huko Atlanta, Georgia. Wakati huo huo, kikosi cha Marekani kikijiandaa kwa mechi muhimu ya raundi ya 32 dhidi ya Bosnia Herzegovina katika eneo la Ghuba ya San Francisco. Nchi ya Burundi hii leo imesherehekea kumbukumbu ya miaka 64 ya uhuru wake Julai mosi, baada ya kupata mwaka 1962 kutoka kwa mkoloni Ubelgiji. Sherehe zilifanyika kote nchini, huku sherehe kuu zikifanyika katika jimbo la Bujumbura katika uwanja wa Intwari zikiongozwa na Rais Evariste Ndayishimiye ambaye aliambatana na viongozi mbalimbali wa Burundi. Muungano wa mashirika ya kiraia barani Afrika umezindua kampeni inayohusisha nchi 50 ya kupinga kile unachodai mikopo isiyo halali kutoka wakopeshaji wa kimataifa, ukitaka Umoja wa Afrika ati kwa kuja na jopo ambalo litakuwa linashughulikia masuala ya mikopo inayohusu nchi za Afrika. Carol Korir amefuatilia kwa karibu zaidi.
6: Mashirika haya yaliyokutana jijini Nairobi yanasema raia bilioni 3.4 kutoka nchi za Afrika zenye madeni makubwa wameathirika kutokana na serikali nyingi kulemewa na mzigo wa kulipa madeni, hivyo kushindwa kutoa kwa raia. Daktari Samuel Kinyanjui ni mkurugenzi wa shirika la AIDS Healthcare Foundation ukanda wa Kenya.
7: Kuwe na borrower scrap ambayo nchi zote chini ya AU zinakuwa na group yao ya kufanya mashauri na wale lenders ili kukubali riba ambayo inakubalika, terms za loan ambazo zinakubalika, repayment period ambazo zinakubalika ili kuweza kumudu kulipa deni na kushughulikia mahitaji ya nchi. Pesa zinazotoka kwa AI5 itumike kwa ajili ya kupunguza ile inaitwa.
6: Aidha, mashirika haya yanatuhumu taasisi za kimataifa kuyawekea mataifa ya Afrika riba za juu na masharti magumu ambayo yanasababisha nchi hizo kulipa mara 9 ya kiasi wanachodaiwa. Baadhi zimeathirika na ukata wa kifedha afya. Nelson Otoma anafanya kazi na muungano wa watu wanaoishi na virusi vya HIV nchini Kenya.
8: Serikali inabaki na asilimia 30 peke yake, ndio hiyo ndio nalipa wafanyikazi, na hiyo ndio inafanya investment, na hiyo ndio hata kujenga hospitali. Sasa hii ukienda kwa facilities zingine na kaunti zingine, watakuambia sisi tuko na testing kits, tuko na testing reagents, lakini ni ya pregnant and breastfeeding women and also people who are not suppressed and also key population. Sasa wewe unaambia uende private facility na pengine hauna pesa ya kulipa huko ndio upimwe kwa virusi.
6: Afrika ulipa hadi dola bilioni 89 kila mwaka kufadhili madeni ya umma.
1: Na mtukisalia na habari kutoka nchini Kenya, watoto wanane walioshtakiwa kwa moto uliosababisha vifo katika chuo cha wasichana cha utumishi uliosababisha vifo vya wanafunzi 16 wamekanusha mashtaka 16 ya mauaji mbele ya mahakama kuu jijini Nairobi, na hivyo kuandaa kesi inayofuatiliwa kwa karibu ambayo itaendeshwa chini ya ulinzi mkali wa watoto. Rais wa Kenya William Ruto amedai kuwa nchi za Afrika zinazotafuta ufadhili wa nje mara nyingi zinajikita kutimiza masharti ambayo yanazidi mageuzi ya kiuchumi, ikiwa ni pamoja na shinikizo la kutunga sheria kuhusu masuala ya ngono.
9: It is easy. Actually it's not easy. It is difficult.
10: Niseme ni rahisi? Hapana. Niseme si rahisi, ni vigumu sana kukopa pesa kutoka kwa watu. Wanakuitisha kila aina ya mambo. Unajua, fanya hivi, nenda upitishe sheria hii, vipi kuhusu mambo haya, hayo yanaitwaje, nenda upitishe sheria za ngono, nenda ufanye hivi, nenda ufanye vile. Unajua, ni mambo ambayo hayana uhusiano wowote na pesa unayoitafuta. Lakini bila shaka, unafanywa hivi hasa ukikataa kufanya unachopaswa kufanya.
9: You refuse to do what you have to do.
1: Wachambuzi wa mambo wanaitazamaje kauli hii ya Rais Ruto? Maimuna Mwidau ni mchambuzi wa masuala ya siasa, anazungumza akiwa nchini Kenya.
11: Sio yeye peke yake ambaye masaibu haya yamemfika. Nafikiri tukiangalia nyuma kidogo, wakati wa Magufuli aliweza kupewa masharti makali makali pia kama hayo ya kubadilisha sheria, kuhakikisha kwamba sheria za ushoga zimepitishwa bungeni. Hili si jambo geni, lakini ningependa kusema kwamba siku zote Waswahili wasema muhitaji ni khanisi, kwamba unapokuwa una shida, basi wewe unaweza kupewa masharti magumu magumu ya kila aina, na kwa sababu una shida utabidi uyatekeleze, na hayo masharti
1: alipo rais. Ni mtazamo wake Maimuna Mwidau, mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa nchini Kenya. Ramadan Balakrishnan, mratibu wa kibinadamu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, amelaani vikali shambulio la msafara ambapo wafanyakazi watano waliuawa katika shambulio hilo.
12: Unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika nchini Kenya.
1: Nam saa 12 dakika 10 Afrika Mashariki, Baraza Kuu la Mahakama ya Uhalifu wa Kivita ICC imeeleza kusikitishwa kwake na hatua mataifa ya Mali, Burkina Faso na Niger kujiondoa kwenye mkataba wa Roma ulioundwa mahakama hiyo. Benson Wakoli.
13: Kamati hiyo imesema kujiondoa kwa mataifa hayo kwenye mahakama hiyo kunadhoofisha juhudi zinazoendelea za kutafuta haki duniani. Kupitia taarifa, kamati hiyo inayojumuisha mataifa wanachama yaliyounda mkataba wa Roma imeongeza kuwa imesikitishwa nchi hizo tatu kujiondoa kama wanachama. Mali, Burkina Faso na Niger walitangaza mpango wa kujiondoa mwaka uliopita kwa msingi. Kupitia taarifa, kamati hiyo inayojumuisha mataifa wanachama yaliyounda mkataba wa Roma imeongeza kuwa imesikitishwa nchi hizo tatu kujiondoa kama wanachama. Mali, Burkina Faso na Niger walitangaza mpango wa kujiondoa mwaka uliopita kwa msingi. India, Israeli, Urusi na Marekani zilikataa kujiunga kuwa wanachama.
1: Na takriban wanafunzi 37 bado hawajulikani walipo baada ya watu wenye silaha kuvamia shule yao kaskazini mashariki mwa Niger, kulingana na taarifa ya maafisa katika eneo hilo. Msako unaendelea nchini Niger, ambapo watu kadhaa wamekamatwa kwa kujihusisha na ushoga katika jimbo la Afrika Magharibi kufuatia kuanzishwa kwa kanuni mpya ya adhabu mapema mwaka huu.
14: Matangazo haya yanaendelea kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr/sw.
1: Na saa 12 dakika 12 Afrika Mashariki.

0: na Marekani hii leo zimeanza tena mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja nchini Qatar, ikiwa ndio mpatanishi, mazungumzo yanayolenga kupata makubaliano ya kudumu katika mzozo baina ya mataifa hayo mawili. Mwanahabari wetu Emmanuel Makundi anatupa ufafanuzi zaidi.
1: Awali pande hizo mbili zilisema zitatuma wawakilishi kujadiliana kuhusu muongozo wa mazungumzo yatakavyokuwa, hata hivyo utawala wa Iran ukisisitiza kuwa hakuna mazungumzo ya moja kwa moja yatakayofanyika. Vyanzo vilivyo karibu na mazungumzo hayo vimethibitisha wajumbe kutoka ili kuanza majadiliano ya awali katika ngazi za chini kabla ya kuhusisha maofisa wa juu. Hili pia limethibitishwa na Rais Donald Trump, ambaye kupitia mitandao yake ya kijamii ameandika kuwa mazungumzo ya Doha yamekuwa mazuri, akidai kuwa swala la Iran kutomiliki silaha za nyuklia linaelekea pazuri. Mazungumzo ya Doha yanafuatia yale ya moja kwa moja yaliyofanyika nchini Uswisi juma moja lililopita, ambapo pande hizo mbili zilitiliana saini makubaliano ya kumaliza uhasama na kufanya mazungumzo zaidi kumaliza tofauti zao ndani ya siku 60. Kuelekea mazungumzo haya kulikuwa na wasiwasi wa kuvunjika kwa makubaliano ya Uswisi, hasa baada ya Washington na Teheran kushambuliana mwishoni mwa juma lililopita.
0: Waziri wa Ulinzi wa Israel amesema kwamba vikosi vya Israel vitabaki katika maeneo ya usalama yaliyojitangaza kuwa yaliyoanzishwa na Lebanon, Syria na Gaza bila ratiba yoyote ya kuondoka. China imeweka sheria mpya ambazo zinaanza kutumika Jumatano, ambapo kina mama na baba sasa wanaweza kushiriki likizo ya ziada ya mwezi mmoja au miwili juu ya stahili zilizopo. Wazazi watapokea 70% ya mshahara wao wote katika mwezi wa kwanza na 60% wakati wa mwezi wa pili. Wa Venezuela kwa msaada kutoka kote ulimwenguni bado walikuwa wakitafuta manusura Jumatano wiki hii, moja baada ya matetemeko makubwa ya ardhi kuwahi kutokea, ambapo watu 2000 wameachwa bila makazi na hawajulikani walipo. Sheria ya kukuza umoja na maendeleo ya kikabila ya China imeanza kutumika rasmi. Sheria hiyo inaamuru matumizi ya lugha ya kawaida shuleni na maisha ya umma, huku ikiipa mamlaka ya Beijing ya nje ya nchi kuadhibu kisheria watetezi na wakosoaji wa ng'ambo duniani kote kwa vitendo vinavyoonekana kutishia umoja wa kikabila. Matangazo haya yanaendelea kukujia mubashara kutoka studio namba moja za RFI Kiswahili jijini Nairobi nchini Kenya. Saa 12 na robo Afrika Mashariki, punde tunaelekea viwanjani.
2: Kombe la Dunia mwaka 2026 kutoka Marekani, Mexico na Canada.
0: Na mtari Benson Wakule mungana nami hapa studio. Karibu Benson.
3: Kulikuwa nataka kuzungumza masuala ambayo sitaki kuzungumza Alibilali.
0: Kwa nini?
3: Nimekusikia tu ukisema unajua.
0: Hapana, nilitaka kukukumbusha taarifa ya jana ya kwamba Yanga wamepewa ubingwa. Wamebeba ubingwa jana.
3: Tunawatakia kila la heri wana Yanga. Ile tuanze na taarifa kutoka za kombe la dunia Alibilali. Muda kama dakika 45 zijazo, vijana wa Leopards watakuwa na jaja uwanjani kupambana na Uingereza katika kombe la dunia. Nimepiga ramli zangu, nimepiga simu 2-3 kwa watu wa kupiga ramli, wamenihakikishia kwamba hii mechi inarudi nyumbani. Najua unajua chenye inamaanisha. Kwa hivyo tunawatakia vijana wa Sabasa de Sabri kila laheri katika mechi ambayo bila shaka iwapo watashinda Alibilali kesho, mimi unidai chakula cha mchana. Na iwapo hawatashinda uchukua likizo. Mechi nyingine ambayo pia itakuwa inachezwa leo hii ni Belgium itakuwa inacheza na Senegal. Leo ni mataifa ya Afrika yatakuwa yanacheza Alibilali. Kwa hivyo tunawatakia pia vijana wa Senegal kila laheri katika mechi. Bila shaka itakuwa ngumu sana. Hii ya Leopards itakuwa ngumu, lakini ya Senegal kidogo itakuwa ngumu.
0: Mimi nikiangalia hakuna mechi ngumu kwa sababu ukiangalia Uingereza mpaka wamefikia hapo ni wazuri. Licha kwamba pia DRC nao pia ni wazuri. Wachezaji wa DRC wengi wamecheza soka kule nchini Uingereza. Kwa hiyo wanalijua soka la Ulaya huko. Kwa hiyo mambo yatakuwa ndivyo sivyo.
3: Acha tusubiri tuone. Na hawa Senegal pia unawazungumzia vivyo hivi manake pia.
0: Kabisa na wao ni kama hivyo kwa sababu ukiangalia Senegal ndio mabingwa wa Afrika, usisahau hilo.
3: Bila shaka. Alafu kingine ambacho kinaendelea kusikia kuwashangaza wengi ni namna Mexico anaendelea kusonga mbele. Kumkia leo bila shaka walitua ushindi wa mabao mawili dhidi ya Ecuador, wakati Ufaransa mechi nilikwambia matokeo yanajulikana. Ufaransa walikuwa wanacheza na Sweden, wakaibuka na ushindi wa mabao matatu. Tunawatakia kila laheri Mexico katika mpango wao kutaka kutua taji. Unajua pia wao ni wenyeji wa kombe la dunia. Ni kisadia kombe la dunia, Ali Bilali, nitakupa leo baadhi ya nyota kumi wa soka ambao huenda hii ikawa ni mechi yao ya mwisho ya kombe la dunia kushiriki. Wapo wengi tu, lakini leo nataka nimwangazie Messi. Unajua ndiye aliyeongoza timu yake ya Argentina kupata ushindi mwaka 2022, lakini sasa na miaka 39 na sahi ndiye anaongoza kwa mabao mengi ambayo amefungwa pale katika kombe la dunia pale Marekani. Amefunga tayari mabao 19 na amepitisha pasi 8 ambazo zimefanikisha amepitisha pasi 9 ambazo zimemfanikisha yeye kufunga watu kufunga mabao. Kwa hivyo tunataraji kuona mfungaji mwingine ambaye ni Ronaldo, ambaye pia nitakuwa namwangazia kesho katika msururu wa kuangazia nyota kumi bora.
0: Umeanza katika... umeanza kumwangazia project ya FIFA.
3: Yote kauli yako. Tukitoka kwa Ulaya bwana, muda uliosalia ni ruhusu ni kuambia kwamba klabu ya Rayon Sports kule nchini Rwanda imewalika Gor Mahia. Gor Mahia ni mabingwa watetezi katika ligi kuu ya Kenya, na Rayon Sports watakuwa wanaadhimisha siku yao ama miaka kadhaa baada ya klabu hiyo kuanzishwa. Na sasa wamewalika Gor Mahia katika mechi ya kirafiki, itakuwa mechi ya kukata na shuka. Wao pia ni mabingwa kule nchini Rwanda, Rayon Sports. Kwenye mchezo wa tennis ni kwamba huenda Serena Williams ndoto yake kucheza na dada yake ambaye ni Venus Williams katika mchezo ya Wimbledon ikagonga mwamba, kutokana kwamba anauguza jeraha kucheza mechi ambapo angecheza na dada yake dhidi ya kikosi kingine siku ya Ijumaa. Na kwa kini Serena Williams ambaye ana miaka 48 kwa sasa alipata jeraha la goti baada ya mechi ya jana. Wao bwana wamai kucheza pamoja na wakatoa ushindi mara 6, na Serena Williams mwenyewe ni bingwa wa mchezo ya Grand Slam mara 23.
0: Dada yake Venus Williams.
3: Yeah. Naona muda umetupa kisogo. Nilikuwa na mengi, lakini acha tumalizie hapo, Ali Bilal.
0: Na bila shaka nikushukuru sana Benson Wakoli.
3: Asante.
0: Unafanya
3: sana.
0: Unafanya vizuri.
3: Asante.
0: Na ni mkaribishi msikizaji hapa na makala ya
3: 23.
0: Dada yake Venus Williams.
3: Yeah. Naona muda umetupa kisogo. Nilikuwa na mengi, lakini acha tumalizie hapo, Ali Bilal.
0: Na bila shaka nikushukuru sana Benson Wakoli.
3: Asante.
0: Unafanya
3: sana.
0: Vizuri.
3: Asante.
0: Na ni mkaribishi msikizaji hapa na makala ya fuata
1: mzigo kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Msikilizaji, nchi nyingi za Afrika Mashariki zimeendelea kukopa ili kufadhili maendeleo, na huku wadau wengine wakisema mikopo ni muhimu kwa ukuaji wa uchumi, wengine wanaonya kuwa madeni yanapoongezeka kupita kiasi, serikali ulazimika kutumia fedha nyingi kulipa madeni hayo badala ya kuboresha huduma muhimu kama vile kwenye sekta ya afya, elimu na ajira. Katika makala ya gurudumu la uchumi hivi leo tuna jiuliza, je, deni la umma ni daraja la maendeleo au ni mzigo unaoweza kuathiri uchumi wa Afrika? Jina langu ni Emmanuel Makundi. Karibu. Na msikilizaji, kuzungumzia swala hili nimemwalika kwa njia ya simu Apronius Mbilinyi. Yeye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na mtafiti mwandamizi akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Apronius, karibu kwenye makala ya gurudumu la uchumi wiki hii.
4: Asante Emmanuel. Asante sana.
1: Na pengine kwa kuanza, deni la, tunaposema deni la umma ni nini na kwa nini serikali hulazimika kukopa?
4: Asante ndugu mtangazaji. Tunapozungumzia deni la taifa kwa maana ya public debt, inamaanisha kwamba ni deni ambalo serikali huwa linakopa kwa ajili ya madhumuni mbalimbali. Hilo deni linaweza kuwa ni deni la serikali zinakopa nje ya nchi, lakini vile vile serikali huwa zinakopa ndani ya nchi kwa vile dollars au pesa za kigeni kwa ajili ya ku, lakini vile vile ndani vile vile inaweza kukopa ili kujenga miundombinu, lakini vile vile kwa ni deni la serikali zinakopa nje ya nchi, lakini vile vile serikali huwa zinakopa ndani ya nchi kwa vile dollars au pesa za kigeni kwa ajili ya ku, lakini vile vile ndani vile vile inaweza kakopa ili kujenga miundombinu, lakini vile vile mfano Benki ya Dunia, World Bank imeweka vigezo

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Alerte!
2: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
3: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama usuri wangozi ni siri, na mimi ni meitambua. Ndiyo mana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii natumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
2: Na sasa kwa watoto hawa,
3: watoto na wabakala belle baby inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
2: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
3: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii.
1: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
2: RVH,
1: la chaîne de référence.
2: RVH
1: pour un marketing de pointe.
3: Eshongulu nyihiaka.
4: Esi uhene.
5: Eshi sombwere.
6: Neshi tutangiwe.
7: Kwa RTVH.

kwenene wa mabisiva na wana valere ngambe watsangana bukunda mbinge kande lukulukulu kusangweri delia umundushe minya wa mabia mukulu ewa sichabande kusangwa mbuche simulu meche siundi na wa mukulu kuwa mabiku hikira na ye ena kande kusondola.

0: Mashal heri wasikilizaji wapendwa, saa 12 katika mji wa Butembo ulani Beni na Lubero ambako mnatutegea sikio. Mko wengi, mufuate kwa jamu kutasiri wa habari. Mkutano wa 18 unaojumuisha mawaziri wa usikae na biashara katika jumuiya itwayo Zone de Libre Échange Continental, zile kafe katika matamshi mafupi, wafanyika kunako mji mkuu wa Nigeria. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewakilishwa na waziri wa usikae na biashara nje mwa DRC Julien Paluku.
1: Habari zetu.
0: Kufuatana na wasiwasi ya shirika la raia kunako sekta ya Bapere ambako kumeonekana tahadharisho kuonekana kwa dalili za magonjwa mpaka sasa isiyofahamika, watu karibia wasita tayari wamefariki dunia kunako kijiji Mangumo katika wilaya la Lubero, wameonyesha dalili za magonjwa isiyofahamika na inabidi kwa haraka sana wataalamu wa kiafya kwa kuweza kutambua magonjwa na kuleta majibu, kwani mnamo muda wa siku 10 ni watu wasita ndio wamefariki dunia kwenye kijiji.
1: Habari zetu.
0: Kunakuwa watu wawili ambao wamefariki dunia katika usiku wa jana Jumanne kwa mkia leo hii Jumatano kunako manisipa ya Bulengera. Kunakuwa baba mmoja pamoja na mtoto mchanga walifariki dunia, mwingine alinyongwa alikuwa mtoto mwenye umri wa miaka karibia miezi 2, na baba mmoja wa familia alifariki dunia katika hali ya kupigwa risasi.
1: Habari zetu.
0: Tutawaelezea pia kwa husu habari za mchezo wa soka. Muda huu sasa mechi imeanzishwa kati ya DRC na Uingereza kuhusu kombe la dunia. Karibuni.

0: Zetu,
1: Nelson Rafiki.
2: Pachosi wa Kondo, fundi wa mitambo, kama iliweza kuashiria katika mkurasari wa habari, kumefunguliwa mkutano wa 18 unaojumuisha mawaziri wanaopatikana kuna Zone de Libre Echange Continental, zile CAF. Na mkutano huo unajumuisha mawaziri toka inchi memba na ulifunguliwa tangu jana 30 Juni 2026 pa Abidja, mji mkuu wa Nigeria. Mkutano huu umejumuisha mawaziri mbalimbali na inji ya DRC imewakilishwa na waziri husika na biashara inje mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Julie Paluku Kahongya. Akiwakilisha government ya DRC, Julie Paluku alisema katika matamshi yake kibinafsi, akisema kwa niaba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ya kwamba inabidi kuweza kuweka marekebisho kwenye forodha mbalimbali, bei zishushwe, na ili wananchi katika inchi memba za zile CAF waweze wakafaidika, na inabidi kuweza kufanya urahisishaji wa mambo wa kusafiri kwa bidhaa katika inchi memba na kufanya vitega uchumi mbalimbali ili maendeleo endelevu iweze ikadumu katika bara la Afrika. Na alieleza inchi yake itaendelea kufaa juu chini kwa ajili ya kuweza kutafuta wateja mbalimbali ambao watanunua bidhaa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na katika inji za kigeni, wanaokadiriwa kuwa ni miliadi 1.3 watakaotumia biza toka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati inji za zile CAF zitashulikia masuala ya kiuchumi katika bara la Afrika, hiyo ni msingi mkubwa kwa ajili ya maendeleo katika bara la Afrika, alivyosema Julie Paluku Kahongya. Kwa kupitia zile CAF kuna matumaini makubwa kwa kila inchi memba kuweza kufaidika kiuchumi na kupitia biashara mbalimbali ambako tutaweza kuonekana urahisishaji wa mambo itasaidia inchi katika bara la Afrika kuweza kuinuka. Waziri Julie Paluku Kahongya ameomba inchi memba za zile CAF kwa kukutana kila mara mbili kwa mwaka, na mikutano hiyo inakuwa na malengo makubwa ya kuweza kufanya upekuzi kuhusu mambo mbalimbali na hatua na azimio ambazo zinachukuliwa katika mikutano inayofanyika kila mara. Na hiyo itakuwa nafasi kubwa ya kuweza kuchunguza kipi kilipangiliwa, kile kilifanyika ama la, na nini ndo ilikwamisha mambo ili kuweza kukawekewa marekebisho na kuboresha maratena zaidi. Shirika la raia katika mji wa Butembo kumrazi limetahadharisha kuhusu kukwama kwa kazi za utengenezaji wa barabara Butembo Kanyabayonga, na wamesema kuwa kuna makosa fulani ambayo imeweza ikagunduliwa. Hayo makosa bwana Mate Sanane anatuelezea ya kuwa kupitia barua waliochapisha na imewekwa hadharani leo hii Jumatano mosi mwaka 2026, ya kuwa waziri wamemtumia waziri wa usikae na ujenzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa haraka sana aje akaleta suluhu. Tumsikilize Pastor Mate Sanani.
3: Lengo la baruha ni kudenose au kuleta lalamiko juu ya reta ya kazi ambazo zinalenga ujenzi wa barabara Butembo Kanyabayonga, mepia lalamiko ya watu ambao walibomolewa nyumba zao kulingana na hiyo project, ambao wako ndani ya hali mbovu sana. Karibu miezi sita inaisha leo, lakini hakuna dalili hata ya demi kilometre inayoonyesha kwamba kazi itafanyika kweli kweli. Tunaomba kuwe kamati ya uchunguzi wa kipesa, tunaomba kuwe uchunguzi juu ya entreprise inayo execute hizo kazi kusudi waweze kuona namna gani wanawacha kazi. Tunasema pia waweke mbinu mbalimbali zitakazo saidia namna ya serikali kukomunike juu ya proje hii, na pia tunaomba waweze kuboresha njia za kuenda mnize wale walio patwa na shida kulingana na hiyo proje.
2: Wasikilizaji wapendwa, tunashukuru sana. Kumeonekana barua ambayo imechapishwa na shirika mupya la raia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi sana inapatikana katika eneo la Butembo mtaani Kimemi kuna kukata vutete. Katika barua lao wameonesha kero lao la moyo ni wakazi wakata Butezi, kama shirika mpya la raia alivyosema. Imeeleza kuwa kiongozi wakata Butezi ameonesha uzembe, hana hata ujuzi wa kuweza kuongoza kata Butezi, ndipo maana wamemwandikia kiongozi wa manispa Kimemi kwa kuna namna gani kwa ngazi za juu waweze wakaweka mtu ambaye anakuwa na madili mema na yule ambaye anapaswa akasimamia kata Butezi, kwani kiongozi wa sasa wa kata Butezi anaonekana na uzembe. Alivyosema ni Celeste Tasihalia, akiwa mratibu wa shirika katika Sosiko Société Civile du Congo katika lugha la Kifaransa, sio shirika mpila raia kumrazi wa sikazi wa pionda mta wa razi. Na walikuwa wajumbe ambao tutoka kuna kukata Butezi alivyokuwa akiwaongoza, waliwasili kunako ikulu ya meya wa mji wa Butembo ili waweze wakamkabidhi nakala meya wa mji wa Butembo kuhusu barua ambamo wameonyesha kero lao, wakisema kuwa kiongozi wa Butezi ameonyesha uzembe. Wasikiji wapendwa, kuhusu hali ya ukosefu wa usalama katika usiku wa Jumanne kuamkia leo hii Jumatano mosi Julai 2026, kuna watu wawili ambao wamewawa kunako manispa ya Bulengera mjini Butembo, kunako chembechembe Kisingiri kata Deleveshe. Kuna mpaka sasa walimnyonga mtoto mmoja wa umri wa miezi mbili. Na pia kuna baba mmoja mzazi wa familia moja kuna wakata mkuna pia aliyewawa na alipigwa risasi na watu wenye kujihami silaha mbali na sheria katika huu usiku. Shirika la raia viongozi sana limeomba kwa viongozi sana kwa kufanya uchunguzi na kuwaidadisha waliohusika na vifo vya raia kunako mtaa wa Bulengera ili wazibiwe vikali. Tunajielekeza wasikaji wapendwa, tunazungumzia sasa kuhusu mambo ya kiafya. Mambo ya kiafya inaeleza kuwa viongozi wanaosionga viongozi mbalimbali inabidi kwa haraka sana waweze wakagundua magonjwa ambayo imezuka imepelekea watu kufariki dunia mnamo kipindi cha siku 10. Kuna watu wa 6 ndio wamefariki dunia kunako sekta ya Bapere kunako kijiji Mankumo. Mpaka sasa bado kuweza kujua kama ni magonjwa gani ndio imepelekea watu kufariki idulia, na kama wanaharakati wa kiafya hawataleta majibu, kuna hatari kubwa kwa rahia. Samuel Kaeni akiwa presidenti wa shirika la raia kunako sekta Bapere ndio alieleza kwenye njia simu ya Kiroji Muliata.
0: Umesikilikana ugonjwa mpaka hapo ambacho haujaweza kutambulikana katika groupement ya Bapukara katika kitongoji kia Mangumo Ibarugu katika sekta ya Bapere. Kumeisha karibia siku 3 endapo hii ugonjwa umeweza kuripuka huko na watu karibia 6 wameweza kufariki. Kuna na wale ambao wameendelea kugonjwa kulingana na duru ambazo zimeondoka huko, na kitongoji hiki kinaonekana siku katika sekta ya Mwendo katika sekta ya Bapere. Ndio maana sisi shirika la raia tunaendelea kutoa mwito, kwa sababu tumeweza kuona Medecin Chef de Zone, hata tumeweza kuona chifu wa sekta, na hao wote wameendelea kujitahidi ili waweze tena kupeleka hizo malalamiko kwenye ngazi za province ama za juu, ili jambo hili liweze kushikiliwa kwa makini. Na tangu sasa hakuna hata lolote ambalo linaweza kutoka huko na kusema vipimo vimeonyesha kwamba ni magonjwa. Fao wameendelea kutoka huko, wameweza kuzika wale watu na wamewagusa, na wengine ni wagonjwa, waweze nao kuja katika miji mikubwa mikubwa kama Mangurejipa na kama vile Nziapanda, hata kuchelekeza mahali pengine waweze kutapanya magonjwa hii mahali huku na huku.
2: Wasaji wapendwa, mkurugenzi wa manisipa ya Lume tunapatikana katika eneo la Beni ndio ameomba rahia kwa kuheshimu kanuni za kuepuka kusamba kwa magonjwa ya Ebola. Alisema leo hii Jumatano mosi Julai 2026 Arnold Ise Migambo ameomba wote wasimamizi wa makanisa, mashirika za kiraia, zile ambazo zinasimamiwa na wanawake, wanaharakati wote kwa kutumika kwa ajili ya kuweza kuhamasisha wanamemba wao waumini kwa kujikinga dhidi ya magonjwa ya Ebola. Wasikaji wapendwa, leo hii mosi Julai 2026 ni siku kwa ambayo imeandaliwa juu ya muziki aina reggae, na ni aina ya muziki inaruhusu kwa kuweza kupaza sauti na kuelezea kuhusu jambo fulani zaidi sana yale ambayo ina afri rahia. Alivyosema mpiga muziki mwanamuziki wa reggae Matumo kwa Sereka Mayani ambaye amejulikana katika jina maarufu Douze Poumons, tumusikilize alieleza kwenye mikrofoni yake Kavutia Maliro.
4: Reggae iko muziki yenye inasaidia watu, kwanza iko muziki yenye inafundisha watu kuprendre conscience, donc sababu watu wamepoteza ile umutu. Alors reggae iko muziki yenye inasaidiaka kuedike watu kusudi conscience zao tena zilamuke. Ile rythme ba mingi ba ifurahia sana sababu tulisema iko rythme yenye inadenosa kabibaya. Alors watu ba mingi leo biko mbebaya. Alors sasa tunaweza kudenose mu reggae ile mabibaya yenye watu wako wanafanya ba furahia yake. Wanaposha kasika sasa sisi penda kusikiliza vitu sawa vile. Donc wanapenda tu muziki ya kucheza cheza, lakini wapendi kusikia kama muziki inataka sema nini. Donc leo tumeanza changer mentalite ya kupenda tu tucheze cheze kwa muziki, lakini bila kusikia kama muziki iko na sema nini. Sababu na vingine viko naimba tu kwa muziki, unaweza na mama iko naimba ataimba tu muziki yenye iko nasikia kama iko naimba nini eh, masoko ya Nicole Kalalangwe unasikia kama anaimba nini pale, anaimba kibaya lakini iko naimbiwa sana, inakuwa kama si hakuna kitu. Donc nikusema muziki ya reggae hiyo haimbaki vile vituruturu. Donc muziki ya reggae iko kuedike nation irudie tena ku vitu ya mzuri. Donc ma valeur zizi kwa kwetu depuis ça. Wanapenda kufuata muziki ya reggae, en tout cas tunabankuraje sababu kisu kunaendelea kufuata muziki za reggae ndani kunapata na éveil de conscience pole pole, sababu wa reggae man wanaimbaka muziki na wanajoche wiko naimba. Donc hizi imba muziki bora naimbaka tuna huko kitu na tarde no sais. Donc nikusema wale wanafuatilia muziki ya reggae wanapaswa kuwa na conscience mrefu sana par rapport ya wengine wanafuataki muziki ya reggae, sababu habachezage tu muziki bora. Na ukiona wanaka wiko na éveil ya conscience toujours, sababu anataka fuata reggae, anataka kuregea jua sikilize vyenye banaimba ndani ya muziki.
2: Wasikilizaji wapenda, tunamalizia na habari za mchezo wa soka, ya kuwa mpaka sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefunga bao moja mbele ya Uingereza na mechi inaendelea, imemaliza dakika karibia 10 na ina 15 hivyo, ila ushindi sasa mpaka sasa kwa muda huu ni wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ila kuna tena muda mrefu. Tunatakia tu mafanikio mema kwa Leopards za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na itakuwa raha sio na kifani wakati Leopards za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watapata ushindi mbele ya Uingereza. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Tutaungana mara tena kesho asubuhi kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu, itakuwa saa 12 kwa saa za asubuhi dakika 30. John Jenner.

0: Vision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji province za Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama mdogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambao kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Beniville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hiyo inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coche Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango wa Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Diedone, anakuwa burgumestre wa komine ya Bungulu. Ni wale ndio tutazungumza nao. Bila kuchelewa, naanza nawe Coche Zeise Kahandiro. Unaweza kuanza kutuelezea ama wasikilizaji wetu wanaweza kuelewa nini kuhusu namna ambao mliweza kupana mafunzo ya uongozi bora wakati mlikuwa mkifunza viongozi wa kiserikali na wale ambao wasiokuwa wa kiserikali katika eneo ya Beni?
1: Tawajulisha kwanza population kama gouvernance sécuritaire iko na ile tunaita approach ya participation. Ni kusema kila mtu anaposha usika na sécurité. Sécurité haiko tena kusema ni watu wa ANR, watu wa police, watu wa FRDC ndio wanahusika. Kusudi communauté yetu tupate sécurité, inabidi kila mtu ajitie munafasi yake na alete kama ni habari na alete piste de solution kushida zenye zinatukumba mu communauté yetu. Au niveau ya projet Esper, walitia kituo ya wakoch au niveau ya Jimbo la Nord Kivu, na kwa hiyo tuko na shuka polepole ku niveau ya territoire kutia wengine wakoch, na tushafunza wa administrateur de territoire na wa na memba wa société civile. Nikiwaza mambo iko naendeka vizuri na population itachukua hiyo hatua polepole.
2: Concrètement, ça mko na bafundisha, mko na transférer compétences. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Yenye lipitika ni kuonesha ile ilitoka mwa ile inaitwa décret ya premier ministre iliyokamatika kusudi namna comité provincial na comité local za sécurité zinapashwa tumika. Na mwa hiyo wanaonesha kazi ya kila mtu. Kama ni society civile wanamuonesha nini anapashwa faa, kama ni polisi wanamuonesha nini anapashwa faa kusudi sekurite yetu ikuwa asire.
0: Nigeukie kwako burgumestre Ngongo Maanga Diedone, utuambie kwanza matokeo ama matunda ya mafunzo ambao muliweza kupata ndani ya mpango Esper ni gani?
3: Ba formation ili tupatia ba outil de travail enye na tupermetre mena tuevolue mzuri kusansi ya kuservir population. Na ile depuis tulipata formation ile tunaona ke meme ile insécurité yenye ilikuwa criante leo inabaisse bakaya ba cambriolage bakaya ba visite nocturne inabaisse. Ingekuwa tungefanya statistique kama ningekupresente hapo, unaona ke non quand même kuko amélioration ku sécurisation ya batu na bitu yake.
0: Nikisema burgomestre, namuna gani sasa mise en place ya hii decree inachangia kwa kuboresha usalama?
3: Unaona mbele ilikuwa ke siye ba autorite na ba service siye benyewe njo tulikuwa tunafanya kazi ile ya sécurité, mais avec la formation nous nous sommes rendu compte que non kuko bakushe sociale ingine yenye inapaswa kuwa impliqué juu ya kuretrouver ile sécurité na paix ya population. Donc inakuwa njo combinaison ya ba effort yetu na ya population ba puisque si benyewe hatutayua bitu yote nyipi na pasi inapita kule kubasite hapana. Population njiyo kuna sibiri na bonjo ba pasha kutudenonse ba bitu yote nyipi haimarche de façon que tufanye ba effort juu ya kueradike ile ba derangement yote nyipi population akoka na sibiri kusite.
0: Nirudie kwako koche Zeis, kwa mtazamo wako naona vrema kuna kuwa volonté ya wa acteur étatique na wale wasio kuwa wa acteur étatique kwaweza kuchangia ama kuboresha ama kutekeleza mafunzo ambao waliweza kupewa.
1: Na shuhudia kama volonté iko, juu tukaona vizuri wa autorité wa shanja fama itineras na wana traité certaines questions sécuritaires au niveau à base. Un exemple concret, il n'y a pas un mois, administrateur de territoire na comité de sécurité yake walishuka wote kantine ili watatue shida fulani fulani pale localement. Na watu walijitahidi kabisa kusudi walete habari na résultat na waza iko vraiment palpable. Yengine ni ku niveau ya société civile, tunaona wanakuwa engagé sana na wanajitahidi wanaleta habari kusudi mambo yakamilike katika hii territoire na ville de Beni. Mais yenye tutayua kama gouvernance sécuritaire iko approche ya mupya na inapaswa kuwa processus. Kama tulikuwa na wakoch au niveau provincial, wakoch au niveau provincial tusha forme wakoch au niveau territorial na niveau ya ville, na waza tutashuka ku niveau ya chefferie, ku niveau ya commune na niveau ya secteur. Donc habari itaenda polepole na watu wote watasikia ambayo inahitajika.
0: Kwako burgomestre Ngongo Mayanga, est-ce que kwa sasa tunaweza kusema ke unakuwa tena na lazima ya
1: na niveau ya secteur. Donc habari itaenda polepole na watu wote watasikia ambayo inahitajika.
0: Kwako burgomestre Ngongo Mayanga, est-ce que kwa sasa

0: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Beni na mtaa Lubero na Butembo.
1: Habari za mahali
0: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
1: Kila siku fata kipindi habari za mahali
0: kwenye redio yako.
2: Usalimike tena mpendwa msikilizaji na kukaribisha kufuata taarifa hii ya kibinadamu ya siku ya leo. Mtangazaji wako ni mimi Chantal Kashi, punde kidogo ni udondozi.
3: Kila siku fata kipindi
4: habari za mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
2: Tunaanzia huko Kasindi Lubiria ambako hali ya ujane inaambatana na umaskini. Kutokana na ukosefu wa pato, wanawake wengi wajane wanaamua kuolewa tena na kuacha watoto wao. Familia nyingine ambazo haziwezi kuwahudumia watoto yatima wanaoweka katika vituo vya kulelea watoto. Hali hii inaongeza tena idadi ya watoto wanaopokelewa katika kituo tukinge yatima hapo Kasindi. Maelezo zaidi naye Promise Kombi.
5: Wajane wote tuliozungumza nao wana tatizo moja: kushindwa kujikimu na familia zao. Kwa kukosa shughuli za kujipatia kipato, wanaamua kuwaleta watoto wao yatima. Wanaeleza:
6: mimi yenye nanisaidiaga mpaka leo ni saa yenye babake watoto wangu walikufaka, familia yake ilinisaidiaka sana, ilikuwa na nisaidia kubatoto na kubamama wenzangu be baba wangu bashakufa, naweza bapate makazi za mikono za kusaidia batoto kubeba nataka.
7: Batoto wangu banaikala kwetu.
8: Wema kuchunga batoto mutie pegi iko nguvu sana. Ningikuwa na kakazi yangu kenye na mena jiwezea, kumbe niko nabo me sina kazi. Ni nguvu sana Wema.
5: Ili kuvunja mzunguko huu, Desange Maliro, msimamizi wa kituo cha yatima cha Tukinge Yatima, ana mawazo haya.
9: Yatima venye niko nabo hapa ni venye vajane wanashindwa kubachunga. Ni mujane mwenye alikuwa anategamia baba omwe anonanti pusa. Sasa wakati baba nakufa tena inakuwa vifo vya rafla, alikuwa hajingueleshe, alikuwa fe nini, inafika tu ya rafla. Sasa kusema aweze chunga bayatima inakuwa ngufu. Hata baba bibi yake anaweza kufa, baba analeta kwanza bayatima hapa. Après ça vile masenka siza ndio unaona anaweza sema mbo, anapata mwingine bibi. Mie shauri yangu ni kusema kwanza, ukakuwa chini ya 60 hauko mjane na ukapata bwana olewa.
5: Kwa upande wake, idara ya jisia, familia na mtoto ya Kasindi inawekeza kwenye mafunzo. Kulingana na Mbakula Mbuiro, mkuu wa idara hiyo, wanawake wajane wanapata mafunzo mbalimbali ili wajitegemee.
10: Iliunda nao mavek, kazi ingine ambayo tunayotumika nao wa mama wanakuwa vile na mayatima, wana wasika, wanakuwa na vijana. Tunakuwa na maatelier moya moya ya wafadhili ambao wanatusaidia, wanakuwa wanajifunza kusuka nyele na kushona nguo kwa mashine ya kudre. Na hawa wafadhili wanatusaidia, tunawatia kwa maatelier zao na wanatusaidia, wanawafundisha kwa bure, wanajitoa
5: ili kuhakikisha mustakabali wa mayatima na heshima ya wajane. Uwezeshaji kiuchumi ndio ufunguo. Kutoka Kasindi, Promise Kombi kwa niaba ya habari za mahali.
2: Turudi hapa mjini Beni. Wajane wanawake wa jeshi waliokimbia toka Goma na kuja hapa mjini Beni wanaishi katika hali ngumu sana. Hawa wanakabiliwa na ukosefu wa huduma za afya, chakula na nafasi ya kulala. Wengi wao pia hawapate tena mshahara ya waume wao waliofariki kwenye vita. Hali hii imewaweka katika mazingira ya hatari zaidi, na huku wengi wametenganishwa na watoto wao waliobaki mjini Goma tangu kuchukuliwa na FCM 23. Kamati ya wajane na mayatima jimboni Kivu Kaskazini, CPVMKSBL, inaomba serikali isaidie kulipa mishahara ya waume waliofariki ili wajane waweze kuhudumia watoto yatima waliobaki. Justin Bizimana alitembelea kwenye kambi la Ozakaf. Tusikilize ripoti yake.
4: Jumatatu hii Alhamisi tulialikwa kwenye ofisi ya wajane na mayatima wa kijeshi wa Kivu ya Kaskazini iliyoko Zakaf katika wilaya wa Mulekera mjini Beni, kabla ya siku ya kusherekea uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makumi ya wajane ambao mabwana zao wa jeshi wameshafariki walitukaribia huku wakiwa na huzuni mwingi kwenye nyuso zao. Wengi wamekaa mwaka mzima bila kupokea malipo ya wanaume zao waliofariki wakiwa majeshi. Wamoja wao walituelezea maisha magumu wanaopitia.
11: Hapa tunafika hapa hakuna hata sanfa, na tunafanya mwaka mzima kuna nafasi ya kulala na namu na kukulia. Kama unakonja hapo utapata hata milifra ya kuweza dawa. Hapa tuliu hapa tunatembea mabiro yote, hakuna solution.
12: Tunashi tibi kumagumu magumu, hakuna kukuna, kuna ala njana, manake ni danje. Atambi na gonjo, sita kupata franga kunda kununua dawa.
13: Niko na miaka 75.
14: Niba Kristo tu kunisaidie, ba nifukuza mnyumba nikuwa nalipa $30. Mkristo baina kasa, umuke kuluwa kwake na probleme na mtu, hata kufia hapa, haka nibeba kwake, muka nyumba kabulongo. Niko na bulongo buko buna niangukia.
15: Amina tesekia huku watoto viko mbali, nchawa, chavu, banakosa wafaye nini, viko ugomu. Shida ni kutokupokea, sijue kama ni nini, niko na dosye yote, hakuna taki tumake mina kosa.
4: Baada ya kujaribu kupata suluhisho kwa shida zao bila mafanikio, wajumbe ya kamati ya shirika linalowatetea wameomba viongozi husika kuingilia kati.
16: Omwebu tufikishie ile dossier kwa president. Aba yeta batupatia franga yetu banduku tuku bantu. Kwanza tuku bageni huko. Tunatoka mbali mbali, Bakasaye, Balubumbashi, Babukavu, barutu tuseme ni Kongo yote mzima.
11: Imetulipa makuta yetu. Babwanetu walikufuya mkazi ya kisoda.
14: Batupatie salaire yetu. Inatoka azifika zetu asezi kutu umumu mpeni. Sasa seba kubwa batufanyizie tupate makuta banduku majina ziko
15: siwa tupokeleshe tu tukapata franga watoto wataishi mzuri masomo watasoma.
4: Swala hili pia laleta wasiwasi kwa mashirika ya utetezi. Baraza la Ulinzi na Ukuzaji wa Wanawake na Watoto CPPF likiongozwa na mratibu Claudine Maserutoke limeahidi kushiriki katika jitihada za kupata haki za watu hawa walio katika mazingira magumu.
17: Ambayo tumekusudia kufanya, tutabeba malalamiko yao kwa Wizara ya Ulinzi ama Ministere ya Defense. Tunakusudia pia kuwapa ushauri wa kisaikolojia ili warudishe matumaini.
3: Kila siku fata kipindi
18: Habari za Mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
2: Na kwa kumalizia taarifa hii, mbali na msaada wa kifedha, wajane pia wanahitaji msaada wa kisaikolojia. Kituo cha ushauri cha Betesaida toka UCBC Beni kinawasaidia wajane kupitia shughuli mbalimbali za kijamii na kisaikolojia. Kwa mjibu wa Patient Kachuka, kiongozi wa kituo hicho, kufiwa na mwenziwe haisababishi tu matatizo ya kiuchumi, bali pia maumivu ya kihisia, upweke na changamoto za kuanza maisha mapya. Patient Kachuka anaamini kuwa msaada wa kisaikolojia unapaswa pia saidia sana katika hali ya ujane. Hivyo anatoa wito kwa mashirika za kiutu kuanzisha program zitakazowawezesha wajane kujitegemea na kuboresha maisha yao. Alizungumza kwenye mikrofoni ya Habari za Mahali.
19: Tunawasaidia wajane kingambo ya saikolojia. Unajua wakati mtu anapoteza mume, anaumia moyo naumia na anabeba ile vidonda. Sasa si tunawasaidia kuponyesha vile vidonda ambao wanapata, non seulement kwa kupoteza mume, lakini kisha kupoteza mume, selon matemwanyaje ya wengi, kuna kuwa ingine maunyanyasaji ya babel famille, kuna kuwa watoto watasoma namna gani. Ile yote inaumiza kabisa wajane. Inakuwa na maana kwa sababu tunakuwa na ushuhuda nyingi ya wajane ambao wamesaidika, wamesema tuka nilikuwa nimepoteza tumaini, nilikuwa sina hamu wa kuishi, lakini kupitia ile accompagnement nimekuwa na tumaini. Shida ambayo tunakutana ni c'est vrai tuna accompagner, lakini kuna kuwa ma hitaji fulani fulani ya wajane ambayo hatuwezi kusatisfaire kwa sababu tunakuwa limite, ni kama dawa. Kuna wale ambao wamegonjwa kwa sababu ya vile vidonda wamebeba siku mingi, alo imewapatia magonjwa ya mili, na wakati wanatufikia tunaona hawa wanastahili matibabu, lakini tukiwatuma kwa matibabu watasema hawana pesa. Shida nyingine ni wajane wengi wanakuwa ndani ya maisha ya dependence, hawajapata msimamo ya maisha zaidi sana kiuchumi. Kwa shirika ambao wanapigania haki za wanadamu zaidi sana wa wanawake, tunaomba tutumike mikono mikononi, tuungane, kwa sababu tu sisi sote tuna lengo moja ya ule mwanamke ajisikie vile vizuri, ajisikie anapendwa na ajisikie anakuwa na valeur. Tuungane, tutie nguvu zetu pamoja, milango ziko wazi, wanaweza kukuja na tunatumika pamoja kwa lengo ya kusaidia wajane ambao tunakuwa nao ndani ya community yetu.
2: Na ni hapo ndipo tunakomesha taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali kwa siku ya leo. Chantal Kashindi aliyekutangazia, na kushukuru wao uliotufuata mwanzo hadi mwisho. Tunapigia asante pia timu nzima iliyotusindikiza eneo letu kupitia tovuti www.habarizamahali.org. Kwaheri.
1: Habari za mahali.
0: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
1: Habari za mahali
0: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
1: Kila siku fuata kipindi habari za mahali
0: kwenye redio yako.
18: RVH,
20: la radio qui donne le goût d'écouter la radio.
21: Mupende, niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bar ya joli na fungi.
22: Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa ibari?
21: Kweli.
22: Ni mchuma.
21: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae, nini libafikia kusuji baandiki kama banafunga ba?
22: Mchoma?
23: Ninye ba nani?
22: Ni mimi mpenda na zamini. Mi mchoma, ni shida gani kwa pa? Jua noezi spermetri kabisa kuandika kwa imu lango aseme bari na fungio. Na japo saa njo bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea baklia.
21: Kyo saa movema kazi hii papa?
23: Samani wa rafiki yangu. Na sana munaona nye wote tezori zenye kumwa iwa.
21: Tofu wa reje bitu papa. Si kwa ye.
23: Mapwisi ba istungiria wakaiba mapombe yote.
21: Ma nani?
22: Mamwisi?
21: Mamwisi umu maiga.
23: Pole kwa? Pole kwa kabisa.
22: Pole kabisa.
21: Lakini? Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Jambo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napacha lindia batu usalama na mali yangu.
22: Zamiri nyamanza.
21: Misi eleo mpenda.
22: Hata kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
21: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na prev njoi. Buizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
22: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mamba ya usalama.
21: Aye.
22: Hey.
21: Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu tumenza jusisha na mamba ya usalama aye. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ile kazi.
22: Ema? Joli?
23: Joli.
21: Pole da joli.
23: Mie kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa bwana.
24: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha bakimbii.
23: Kwani kabisa
24: inaonekana vraiment wazi kama.
22: Ordre ile kabisa.
24: Bakaji wao peke na njoo wenyewe bali bafuchika.
21: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njo banatoka iba amo.
23: Nake ni bae tu. Banduku.
22: Sinjo benye niko mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puzi yako. Angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyasa bakaji. Eh, ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa tunakosa kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko kwa mimi kuteta sana maikarti.
24: Ya huzuni zaidi kabisa ya huzuni zaidi. Tuko na kamba tena kusika na usalama. Na kazi yangu nakuwa nikufuatilia hali ya vitendo usalama hii model. Kuko bakaji venye ba uzeki ata participer mukbika usalama. Sa vile weza miri hapo.
6: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
24: Makosa ile.
6: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama. Na abinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare yetu kwa kama yetu tunapendaka sana inashambuliwa.
7: Utafanya eh?
6: Hapa bine lewa sasa.

0: Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
1: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Wakusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
0: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana North Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa ajili ya ufunguliwaji wako, uponyaji wako na wokovu wako. Karibuni kwa kufunguliwa vifungo vyote vya shetani na malaika zake.
1: Wapendwa wasikilizaji, hapa ni emission Jésus arrive. Anayekuwa mbele yako ni Blanche Mangwengwe, na nashukuru sana, nashukuru Mungu na nashukuru Radio RTVH. Nasema nyote

0: mbarikiwe mnaonifuata. Nawashukuru nyote ambao mnanifuataga na wakuniandikia mamesaji, nasema mbarikiwe. Basi siko mimi peke yangu hapo, nina wapendwa hapo, kila mmoja atajipresenti.
1: Jambo wapendwa, mimi ni Pastor David Msafiri hapa.
2: Hapa ni Mama Kavira Mbuireji Lepa.
3: Hapa ni Sera Olive Tsongo.
4: Hapa ni Frère Aigle.
0: Na ninajua tena msikilizaji mpendwa utabarikiwa, kwa sababu hawa wote wana neno la kusema. Basi tutaanza na shukurani pamoja na maombi. Tuombe. Baba, nasema asante kwa hii neema umetupatia. Mimi nainua tena jina lako Bwana Yesu Kristo, nakuomba tawala ufahamu yeye msikilizaji, tawala mwili wake Bwana. Kila kwenye kuko maumivu, nakomesha maumivu kwa jina la Yesu Kristo. Nakuomba Papa, mupe neema ya kusikia. Utawala yoyote ya kumfunga ili asiwezi kuelewa, naifungia kazi kwa jina la Yesu Kristo. Baba, mimi nakuomba shimama kujenga mafuae na kujenga wote ambao wako najiandaa juu ya kuingia ndani ya fuae. Jenga kila mtu Bwana wa mabwana. Kwa jina la Yesu Kristo natangaza ushindi yako. Amen.
5: Amen.
0: Mpendwa msikilizaji, naenda kwanza juu nianze na question. Nasema tena we auditeur, we msikilizaji ambaye ulinipoza ka question, mimi nasema Mungu akubariki sana na nitakwambia courage. Ukanipoze question hivi ukasema, mama, mimi natauliza nini nje kunafanya mafuaye za leo zisikuwe na resistance, sagisi mafuaye za watata yetu na wazazi yetu. Leo mtu ananja pata taoga ya kuoa ama ya kuolewa. Juu ya madivorce, unaweza niambia Mungu naye anakubalia divorce? Ukanipoze nyingine question, Mungu naye anakubalia kama mariage ya contrat? Juu leo kuna kuwa kama kuko ma mariage za contrat, mtu kunafaa mariage mara mbona sikia après quelques mois ou bien hata fanya ta deux ans bien trois ans bado hakuna kuzaekeshana tena. Kidogo kidogo unafuata unasikia gisi basha achana, ndio bali biko naenda kuparke. Bo kama hapa kwenda kuparke, unastuka tu bwana alishakuwa na mwingine bibi. Kama haikukua bwana ndio alikuwa na mwingine bibi, unasikia oh bibi amekimbia na bwana mwingine. Ah, mtu mwalunga jana jana hapa, mara moja ameacha mume wake na kukimbia na mwingine. Basi mimi unisaidie kwa ile poe uniangazie. Hivi mimi nataka kuambia tena mpendo msikilizaji, kwa Mungu hakuna mariage ya kontra. Kwa Mungu hakuna kusema yeye ana permettre ka divorce. Kama watu biko na divorce, iko probleme tu ya kutokuogopa Mungu, kutokupenda Mungu. Unajua kuko shida. Wewe unaweza kuwa na huko na susi ya foa yako. Ungali fie, ungali garçon, unaweza kuwa na huko na foa moya hivi yenyewe unapendaka njonyo kwake nayo. Unataka nikijiangaje kuoa? Isikuwake saa kama nilipima nyumba, inaomba ni owe tu mara moja mwenye mimi napenda na niendelee yake naye mpaka mwisho wa maisha yangu. Sasa unaenda kutana weye uko na ile vision, lakini mwenye ulienda oa hana ile vision. Bo sasa yeye unaenda oa mwenye naye hana vision ya kutaka aishi na mtu mpaka mwisho. Juu unaenda kaangalia hata unakutana kata kama mnakuwa sawa na wafie fulani hivi, unasikia mtu anasema mie bwana kenda ni 5 na mna toka ama mna muacha. Bo, unakuta langaje ya mtu iko amo na kutoka amo. Eh? Bo, lakini mie ndakwambia usiogope, antuko usiogope. Wewe kama unatafuta uishi kifua ya mzuri yenye taendaka mpaka kumwisho ya maisha yako na uko mfuaye, ndakuonya tu usio wake yenye haiku ya volonte ya Mungu, na usiole wake kuyenye haiku ya volonte ya Mungu. Na kitu ingine nye nomba mtu anakuwa naanza angalia sana. Angalia kwanza kama huyu mwenyoko na oa ni mwenye anaogopa Mungu. Juu kuko batu bashaka kuwa mkanisa, aneza kuwa ndani, aneza kuwa ashaka kuwa intercessor, bi intercessor. Biko ndani bengine ni waimbaji, bengine biko mule ni wadiakre, bengine bashaka kuwa basi de l'église na bangalia ta ba jeune garçon. Bo unakuta anaweza kuwa ta pasteur, neko jeune garçon.

0: haiko kusema huduma njoo kupenda Mungu, hapana. Kupenda Mungu iko kutii sauti ya Roho Mtakatifu. Inaomba uanze angalia mtu bie na uombe Mungu mzuri, ujue kama kweli huyu wewe uko na nia yako, uko na vision yako yenye unataka uko wake. Sasa wewe mwenyewe uko na vision yenye unataka uko wake. Usipimake kuoa tu ya hivi hivi ubie kuolewa ya hivi hivi juu tu mtu alikwambia na kupenda mara mwanzo ule mara mwa wewe naye mnaanza fatana, oh baadaye mtaniambia Patrick iko nini, wewe ndio unaanza kuamana na mtu ubie kama ni nani, ni garson tu alitaka alipenda oe fie mara mwa nakuta unafatana na unafatana au yajua hata kama mtu uko waye ni kia mzuri sana, unaomba Mungu ujue bien bien, aongea na Mungu, Mungu si niko hivi, mie niko hivi, niko hivi, usinipatie basi baba pardon mwenye hata weza kama kaprisi zangu, ile naita kusaidiaka kuweza kukua nazunguza na Mungu. Mesenyo nenda kaoa mtu, tujuli mfurahia, ubio nolewa na mtu, tuju kuna susia bunyumba, kuko wengine leo wanolewaka tuju, naye afai mariage, unakuta, unakuwa na jikilipabilize, juu, jirani yako mwingine alisha mtoto wa voisine ameolewa, mwingine naye ameolewa, mfamii unakuta wengine wameolewa, ubie petit sœur yako njoo alianza olewa mara moja ile na kutesa, unakuta tu omwe na mimi ningeolewa, kisha unaenda tu na mtu tu ndaenda nacho vile, hapana vile, inomba unaikala, hebu anetulia mpaka Mungu ye peke afikie kiango ya kukuletea mwenye njo wako. Na kama uko garso tao, pale hakuna maneno ya kusema mimi naoa nini. Inaomba kukua naangalia mzuri juu unakutaka wengine wanaoa juu wazazi hapo ndo waliwaambia waoe. Unakuta wengine wana anaoa juu tamaa busharati njo kwanza ile ko probleme. Mtu akioa juu ya kusema tamaa busharati na msumbuaka. Tuwe bibi ujue gisi hauyapata bwana. Ile tama dawa yake haiko kulunga. Atakuwa anaona ule tena naye anamtamani. Anaona na ule anamtamani. Njo vile haiko vile. Unasikia gisi ameokoka mara mwili omba aoe. Junjo tena asianguke. Hapana vya vile. Mumuache kwanza jisika seke Mungu ye peke aseme. Huyu sasa nakuwa wakuwa. Juu ashamaliza mikrobi ya busharati ndani yake. Niko naona hapa Egle kuna penda onge na mie kabisa asha. Acha tumsikie.
1: Iyo, merci sana kwa ile yenye tumesikia, vraiment inanijenga sana mama. Lakini kuko question moja hapa ya kusema isi uko nasema pale kusema ke mtu haezi oa juu ya cause fulani, ubie cause fulani. Me mara mingi sana wanazoea kusema hivi ke mwanamke anasaidiaka kumutu kama par example ashashindikana, ashakuwa delenga omwe ba muoe mbio de façon que mwanamke aweze kumumaîtriser. Ah si je kama pale mimi nikifikia mwile kiwango ndaji comporter hai, par exemple ba zazi banona ke huyu mimi nishashindikana banakuta huyu mtu jua jistabiliser na par exemple ile ma voyage ashatembea sana me hakuona ashakuwa msharati
0: ni mulevi
1: mulevi
0: na kuvuta bangi
1: sema huyu jutu muweze tu tumupatie bibi. Comme ça bibi atamfanya responsable. Sasa siwe kama pale mama unaweza tusaidia hai parce que déjà vile biko. Na biko nafanyika sana. Enjoy ile.
0: Mimi nashukuru sana Eglo nata kisio mzuri. Kweli natakaambia wazazi. Wazazi na nanye wa garçon na wafie wenye mko nanifuata hapa. Ndakwambia kwanza uko fie kwa haka najiombea mzuri. Na upendake sana uulize Mungu usiendake olewa na mtu wa hivi, iko bala, iko shida kukuambia kukwenda kuoa juu wenzio kiake metrize mtu ni mvuta bangi banaenda kubeba so ki banaenda kukamata Yesu na Dine bebana na Nadine bebana na Janete yenzio ata metriza kabo dubie Javier. Nona teseka, unapata magumu. Juu, haiko wenjo Yesu. Yesu alimwangaka damu akakufia watu. Kama haweze kukua, metrize kupitia Jezi. Wei hapana, hautaweza. Hawezi weza. iko nguvu sana, na ndio nakuta ishaka kwa maproblemi, mafuaye mingi ziku na maproblemi huko. Maproblemi za sana. Ukikutana tu mtu mwenye kuna kuambia sebu nyumba buko nguvu, ujue gisi ule mtu ashaka na kutanana na mambo. Eh? Maana kimie ndasema ile ya pana egle. Na ndambia bazazi na nyewa garson kule na bafie. Basi, na we mama uko kule, uko baba, ndakuambia. Kama mtu anataka wa mtoto wako, anja sikiliza mzuri Mungu, upate kwanza kumungu usikie. Eh? Juu, uyu fie mwenye viku nenda beba. Iko inosante. Juu, garzusa tena mwoha, tena muambia, basi ndo vile olive nisha kupenda. Juu, weye minona kukupitia weye njo, utanimetrize nisikuwa nafuta bangi, ubiye nisikuwa kunywa pombe, ubiye nisisharatike tena. Mungu, haizi nasema vile. Tusa tenda huwa atasema, vrema mie niko mkristu, anajutumana kubwa Biblia, niko mkristu, tushaviona, anafikaka na muigrize, yenjo wa kwanza, sabi kuna sabi, Bwana Yesu asifiwe, amen! Wakisema mtu alete na shukrani, basi mimi nashukuru Mungu sana mwenye ameniokoa, nilikuwa mlevi sana, nilikuwa nachafuka sana, kumbe alishaona ndani ulivi, alishaona ndani kule na dini, alishaona soki kule, jota kuta mtu, anaweza kuwa shoshosho hapa. Kumbe yeye kuna kwenye kuna vizi. Naona hazo kabisa ushapata huyo Mkristo wa kukusalimia kabisa, Bwana Yesu asifiwe, njoo bonjour. Haizi kuambia tena bonjour kwa Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah frère. Hallelujah sœur. Maana unakuta. Unawaza basi, lakini kumbe hapa kuna jifunika tu. Mie ndasema basi, wazazi musikwe nafanya ile rere, muache mpaka Yesu atakase mtu, juu ndoa iko takatifu. Ndoa hairuhusiwi kubalevi na vuta bangi na basharati, hapana. Ndoa iko takatifu. Inomba mpaka Mungu aone gisi huyu amestahili kuo. Ndio nakuta mtu analungaka na hana kardi yake, hana stoma, kidogo kidogo vinaanza. Bona gisi bali muonyaka kule kwenye unaenda, uende fanya roho yako sawa, muko msongewa yenye nenda maya moto. Usiku wake nasema, mtu wake naongea ongea vya mungu nyumba yake. Jo kule akishachungana na ile maonyo, mara mwa na stoma na hypertension na nini, unakufaka nini? Niko tu bie. Sasa problemi ya magonjwa kuni, kumbe ndo vile. Ashakendolewa na mtu mwenye kumushire. Yeah. Mimi naona mwingine hapa na nataka asem.
2: Wale bazazi. Bazazi wenye hata kama biko na makute. Akemupa na gari mie kwanza sitaona gisi ni mu alishindikana. Mimi bazazi biko na lupango, biko na mangombe. Mie naenda na basi bunyumba na tutaenda kule makuta ile tanisaidi. Atakuwe vile na nda jikaza na basha mpa makuta. Hata alibashinda kule ni juu bana mpa makuta. Si mtoto wa boss. Na mimi niko kule kwetu hakuna nani analeta makuta. Mimi naenda naye antosha marende. Mimi naenda naye. Takuwa naenda vimba kule bwana.
3: Huko kwa myombo.
2: Enda kwa naona kwa makuta, niko nakata kwa manguo. Asha nipa manguo bana nitia chunda metrize ule. Eh, sasa nipa kwa makuta, wanipa na kapitale na mlango ya magazi. Mimi nakuwa mtoto ya nani? Mimi naenda naye.
0: Basi mimi nataka kusaidia. Kama ushe ndakutana, atabi kuna pesa. Pesa ni za wazazi. Ubi hata kama ye peke ndoko na pesa. Lakini hii zambi, yenye na mpusa kakulewa. Yenye na mpusa kakufuta bangi. Yenye na mpusa kakusharatika. Na iko tu pale, hauto unaka butamu wa ile pesa. Hata kuvalishe nguo ya ngapi. Hata kupe gari. Ase gari njolo kwe na tembe. Mina waza tuko huku. Tuko na bao, diteri deja venye. Biko naishi, yenye tuko naongea. Aliendaka na mtu na nawaza ni mtu mzima, anaanza kunipitia mimi hata uko kaka na moko wako ashakenda mshindu wako kichwa bunga mapembe mbili na makuta ile anakuachia na gari pale unagonjea kwa estoma unajufua tamkie ikue bwana ikue bibi inomba upendo ile ya ndani yenye mtu haende kuletea harufu ya pombe mtu omwe mkwenye wote na mnabukunywa. Juu pale, uya nalewa, uya nalewa. Sia wote tunakia nukishiana. Tena notakuta

0: mokeleo ye ane na sharatika turo wako tachoka. Wait. Na wewe bibi ukisema unaenda sharatika bwana anakufaa mbaya na kupiga na kufukuza. Ndio iko tu shida. Mimi nakwambia kweli acha nikusaidie. Unakutanaka wengine wadada unaweza kuwa kutoka Marende akose walikutosha masereka. Akose walikutosha sijui wapi. Si unakika la mlopango kama ni hapa pale hiki kama ni ya shangazi kama ni ya nani. Pale kwenye ulikala si unakia pata bwana mwenye kwa mtoto ya wale wa majina
1: ndio vile
0: wa magrife. Jo hata nikiwerewere unaenda nacho tu vile juu kunona makuta ya kwabo na nini. Ninakwambia notarili yaka kule utajitukanaka na kumusha utaendaka tu.
1: Kweli.
0: Unatoka naenda. Bashaka kwa natoka banaenda. Mtu anakuta ah kumbe nilipotea kanji. Mtu asifanyake kile na kunyibo tebemu kuna nisikiliza kule. Usipimake kwenda jihatarisha juu ya nafasi makuta. Meki ya muhimu ni kuangalia Mungu kama iko ndani ya ule mtu. Shubu nyumba ni wenye bauti. Sawa. Naona na mwingine kwa hapa naye kuna ya kusema.
2: Mama, pale mimi nafuata intervention yote lakini nilikuwa napenda utu éclaircir kwa kitu moja. Parce que aujourd'hui nishakanzaona ba para mingi ilikuwa na ba problème na ba jeune mingi biko na ma problème. Tushakanzaona naona mtoto anaweza kuwa par exemple États-Unis na familia yake iko hapa Butembo. Lakini bananza waona par photo, par téléphone. Est-ce que ile bunyumba inaweza endelea ama inaweza kuwa? Est-ce que watu wanaweza itika kabisa ile bunyumba inaweza endelea hamuione matabia? Me leo tushanzaona watu bashaanza wana mingi sana kupitia ile mamariage za vile. Inconvenient ile inaweza kuwa nini?
0: Mimi nafurahi sana. Kwa wana na mwingine kwa mbali anaweza kuwa tazini na mwingine anakuwa tabu tembo anakuwa huko Mkongo. Haiya kwa mbaya. Kitu mzuri huko wenyewe wanaweza wana na biko hata ndani ya mwingine moyo. Lakini kuelewana haitakuwaka. Juu balisho wana kuyenye kumbali na volonte ya Mungu. Kama munaweza wana par telefoni, muna wana par foto. Kia muhimu ikuwe kwanza, Mungu njua alikuitikie. Juu mtu atasemaka aliolo, mie nisha kona kumwingine. Yesu, ile ni vitu yenye niliishi ayo, minayona. Mtu banakuwa par telefoni. Fia na reklame sasa sura ninapenda ni kujue. Minapenda ni kujue. Garswana anasema saa unapenda unijue ndasukuma foto. Anasukuma portre. Ile portre sana isukuma. Sauti hapa kutelefone. Muno kwa sukari. Sauti ya kabambi saa yako ile tu. So nasikia sauti unasema kabisa nishapata bwana ministre. Nishapata bwana komersa, nishapata bwana hivi sauti ya kabambi. Kuna ya sauti ya kabambi kutelefoni. Sina wana saa ni makuta. Sasa, sima kelewana bia na garson. Garson nasima, boni kuna kia dote. Akatoka kwenye hiko juwa kia dote. Fia ya mwana ye wote na migulu. Alionaka portre. Mefie, garson ye kuna foto ya fie. Ye kuna ya muzima. Anamujua. Anamujua, lakini fia njua kukona juwa garso. Senye garso tu alifikaka, fia naniambia mama. Misiko kule, basi siko kule garso ata kidogo. Siko. Garso alikuwa mfupi sana. Tena garso fia, na ndani ya makriteri yake na apendake garso wa mfupi. Tena ndakuwa mfupi sana, sasa tena juu kupandia boda boda nene anataka kwa problem. Njo. Kupandia boda boda. Fia nanzi sema Mungu wangu. Na moto. Kuitepeza nene juu ni vita. Siko kule. Ari mukatala.
1: Na wanatale tamani.
0: Esi nafsa toka kwe hiko juu akiele tatote. Fia kakatala. Maramua kakatala mpaka kumwisho. Bo uniambie sawa ule bako sasa washafanya mariage ya kumafoto. Maagano ya kumafoto saki si wengine biko na vifaa. Mie mkutumishi yangu siwezi fanya kile.
2: Mama sisi
0: siwezi fanya ile maagano ya kufoto. Maagano ya ku telefone ba nduku ishaanza kuwa. Munaita ule
1: Facebook.
0: Banatia mail libre. Kisha mimi nakupokea kwa bwana kwa mume wangu wewe uko huko Olive na ule kokule. Kisha bada babariki, alu, unapanda sasa, unamfata. Huku nono. Mariaji ya hivi.
2: Mama, pardon, si sasa sefe sasa. Kama vile kisi
0: ilikuwa. Ile haiko bie.
2: Asa, kama, si ça se fait ici le kwaka zamani, unaona aseme no baba Bodwe na baba Mika bana Yohana, wewe utaoa mtoto wangu, wewe utafanyaka hivi. Eh, la famille te pousse à aimer. Famille inakusukuma upende tu. Unaweza fanya nini? Unaweza désobéir famille, una désobéir nini ama utafanyaje?
0: Unifuate mzuri. Wewe ndio unaenda ishi na mtu. Haiko babako ndio anaenda ishi na ule yeye Sofia. Wewe ndio unaenda ishi na Sofia. Mimi haiko babako. Kama haumpendi, mimi ndapenda kuambia papara. Usiforsake mtoto awe tu mtoto wa mtu fulani. Ubie uolewe na mtoto wa mtu fulani. Tushasikilizana, tushamaliziana. Ile nitaleta probleme tu. Naletaka maprobleme tu. Uangalie tena wa zamani bali. Ile yenyewe ilikuwa nakuwa mtu tena ende kwa na dezi mbili. Eske si hapana? Anakubeba kwanza juali. Na yeye wa musika. Ukuwa na jua kama yeye ndio alikupenda, ubie kama mzazi yake ndio alikupenda. Juu kama mzazi yake ndio alikupenda yeye na hakupendi. Na atakuachaka tu. Unakuwa ridoa ndako, unabakia pale. Anaenda tafuta tu wake tu wake. Mimi na jua huku Butembo huku katwa. Mwenye wazazi waliseraka paka mamake anasema na mimi na kulaani kama unakatala ule fi. Anasema sawa, usinilaani. Mimi na muoa mfuti peleke dota. Banaenda hao. Kisha anaenda ambia wake mwenye ashakachagua. Anamwambia usipanike. Mimi ni gani na wewe si yako hata. Mimi naogopa njoo malediction ya papara huko. Waache kwa tumalize vyote huko. Uniambie wewe fia haujue. Haujue gisi mtu anaenda atimizia njoo banani wazazi. Jusa takukuu yako hata sema mimi wazazi yangu njoo kuna niforsene kwao. Haizi sema kile. Ndio na ukiaka sema nakupenda vraiment sana nakuonaka. Anachifanyisa sasa mwenyewe kabisa tu eh. Iko kuwe. Si unakufa mo inosante. Njoo kwa maana ndapenda watoto basika. Acha kwanza kukua na ile pressure ya kuolewa. Bakia kwa kimya, Mungu, baada Mungu alisemaka sivema mtu kuwa peke yake. Na mtu alitokaka mbavu, fio alitoka mbavu wa Bwana. Sasa wako iko tu hata bikuwa yeye wako iko. Si ule baba kaenda oa akamulungisha ya bien kumulungisha kabisa mariage banda na kusale nini. Baba wanakuwa naikala kabisa wanasema alitaka tutiatia yako ubishi. Eh? Mamake asemi mimi nilifuata mwambia na nani mlaani. Nini? Havajivi ye mkiane kuna panga. Analunga. Alikuwa kisha lunga na ikala. Hakukwisha taemu. Asha na bebole waki. Anamukamatia nyumba. Na kui wakati njeni kuna kuambia. Njoo mwenye viko nae. Ule mwingine shaba kia kule. Bo ule anakia tesekea. Nini? Anatesekea ni. Juro ya mtu juu nye nawezeka kuikala na mwingine. Roho wako. Juu tawezi itacho naweza kuikala na ule pale. Kama upendi mtu. Anasemaka na suriri, una kama na haria. Anasemaka. Sibina mambia kweli. Kama haupende mtu. Anasemaka na kupigia kwa wede marshe na anarembua. Unaona saa kama sasa na kwa mbaya. Eh? Unaanjona na migulu kama inapenge. Marufa kubifuta ubi. Manaki. Oro nene kuna waza anakufanyia demba sagisi Biblia nasema. Eh, tu kama upendi mtu kila kitu wake yote na katalaka. Kila kitu ikuwe chakula ikuwe nini hayezidi. Mimi mwenye unapenda. Ana ria kuna waza anacheka. Unacheka? Si hapana. Nitacheka nini hapa? Nini? Unambembeleza. Juma mpenda. Wewe mwenye upendi bunyumba ni kudeka. Wafie nye pote kisi Mungu na nisikiliza. Haukuenda tu na Bwana mwenye na kupenda. Jua gisi umeteseka milele. Utadekia kwa kaprisi za mwanamke ni kudeka. Buzuri yake mko kule mkudeka. Na Bwana na maro mko wa garson tuseme kwa kweli. Tuseme kweli hapa kwanza. Pasa Davidi, Egle hapa. Mniambie kweli. Fie wa kudeka. Na fie mwenye tuiko tu saba garson. Wa wapinjana kwaka wa mzuri.
3: Matatresi wa kudeka.
2: Sisi, maisha ishaka kuwa kutafie mwenye kwa tanda.
0: Njoi, kama wefia wende na mwenye na kupenda, utadekia kwa hakuna. Nikute, sasa, unakufaka bure, unaenda unu unajua na kupenda, unaona simu unadeka, niache kule mazia kadi. Badi Mungu. Niko kuwa wapi finalma. Kisha

0: ana banakufaka ta valeta. Eh, anakufaka mbio unakuta mtu angefikisha tama miaka ya kutosha mbio juu ya nini? Alishaenda na moyo. Ndio hili. Sio live kama naona nataka tuambie.
1: Hapa niko na kesi kwanza yangu nganza pale mwanzo. Kwa ulitambu seme, ilfo mtu andonge kama unataka oa ubio naolewa, ujirasireke ule mtu mwanatake na naya naokoka. Sasa mie ndajua mwenye naokoka, ae, ile njoo kesi yangu ya kwanza. Mie nataka uliza na kuiu, iya penye umetoka kusema, donge kumbu mtu anajirasireke, unaenda na mtu mwenye unapenda. Sasa, bo ile kesi ni za wako sekuwa garso, mimi naipoze. Kwa mgarso unakuta kegu na defie benye umeona wanzo chapa, pomina ambia kwanza Mungu niangalilie kwa wabasikaba mbili. Sasa unaomba Mungu, naomba, unapata kufirmasio, kumwenye njo kabisa habane, habane roo. Kisha ke ule njo mwenenda nae. Oro hapo metoka kutambia mamu seme, dongi, inomba mutu, unaenda dongi na mwenye unafaa nini, munakuta kero wako napenda. Utakuwa na jireferete na huyu ku ama huyu mwenye Mungu oro Mungu njoo mwenye amekukubalia yeye amekupa yeye pale nao vinezaenda yeye.
0: Mimi nashukuru sana da Olive nono kuna posele kesio na mimi naanza kule bauditere tumu kunatufuata na ninajua na nyie mko na ya kusema basi, lakini ukikuwa na ya kusema utanifanyia message. Ni numero yangu ni 09 97 74 75 75 09 97 74 75 75. Basi da Olive, mimi nataka jibia ku question zako. Ya kwanza unasema ndajua garso wa kuokoka aye. Eh, namjua ubie ni fie ndio nataka wae. Namjua aye. Mimi ndasema kwanza naomba wewe peke kwanza. Unajira siregi sino unaokoka. Juwe kama unaokoka, Mungu hata danganyaka na hata danganyikaka. Mungu alishaka maliza zamani, manake jezine kuna sema yote imekuisha. Pale na alisha panga, asha jua, wa Olive njo tele. Basi wa Olive njo tele, na njo vili. Olive njo anezenda swata kuwake, juu hakuwezaka kushimama. Mienja kutana gisi, ukiweza kutulia na roho yako inakuwa mtu. Nisiende na mwenye haiko wangu. Nisiende na mwenye haiko wangu. Ile noko naomba. Ushatia tumaini yako kumungu. Tu Mungu anafanyaka. Tu wako ndo mwenye atakubebaka. Manaki we kama kwanza unaokoka. Unapenda Mungu. Mungu haezi kuwacha. Juu wendo nasema kuokoka mpaka nasema kase vita haiko yenyu. Vita iko yangu. Anafika na kunivua kukiasema musisumbuki mtakula nini. Kisha Bwana njo mwenye atakupa wambaye. Hata ubie bibi wa kukutesa. Hapana. Unaenda na mtu kweli atakuwa na ifeblesi kidogo kidogo. Lakini ndakutana na mulisha weza tu kufatana. Atakupa tu wako ile vile njo iko. Bo. Ya kesu yako ya pili napoteza au kidogo.
1: Unakuta ke Mungu anakukubalia.
0: We garson unachagua defi. Kwanza mie ile mara mama ninaiona kama basi ile kotenge kabisa ya kuene. Mwanamke wa kuoa mwenye mtishine mpaka mwisho wa mwaka, mwisho wa maisha plito. Unaweza kuchagua mbili. Pale mie na nitasema haukupenda, wewe uliendea njoo kwanza kumatabia, kuma vitu fulani fulani hivi. Mbibi wa kuoa mwenye utigalaka naye. Antuka mie vale watu wakuchagua mbili, tatu, ine. Kisha Mungu njua muoneshe kama wake njua wapi ndani na semaka hii kwa kutotu hii. Eh? Kwa kwa na moya mwenye tulifani ulipenda. Mwenye ulichagua. Ule moya mwenye ulichagua. Kama usha mpenda sana. Kisha Mungu ya nenda kuambia hiko ule. Gisi tu napenda Mungu. Unaona? Mtu anakuwa na likuwa mlevi wa sana. Lakini senye tu anaambiwa ke ibu levi iko mubaya ni machukizo kwa Mungu. Kama alishaokoka anafanyaka yote aweze kuiacha. Atari kwa anaipenda sana anaiachaka. Na wewe yenyewe washakia kuambia ule bibi haiko wako, si ni Mungu ndio anaongea tuno tamwacha. Na Sauli muacha Mungu ndio alitumbaka. Mungu ndio anajua moto. Mungu ndio anajua mtu Olive. Eh, unaweza presenter defi na kuko mwa unapenda. Jo wezi penda bawili kote sawa sawa. Na kuko

0: unapenda sana na mwingine haumpendi. Nayo tu samchagua. Kisha Mungu anaenda katala mwa unapenda sana. Anaitika njui mwenye ulikuwa haupendi pia. Ule. Mungu atafanya yote roho wako feni. Imgeuki. Tena utampendaka kupita tena tawi mwenye ulikatala. Mala unakuta tu shaka mpenda. Unaanza sema ta, ah, Mungu kwa teknisie kweli. Mungu anatuju. Ah, mini kwa, juu kwa garso wanawazaka wanapendaka. Aba pendaki. Natuko mana nitaprofiteta kuambia na mafie kule meheba na kuka na vivre na magarso. Iko kujiaribisha bore. Juu garso hapenda. Unaenda kuta garso akisema pa mkonde mafie angu. Weyo kukule. Mina nijuaka magarso juu. Nereko mala mwabo. Muna kondaka mafie. Mutu mwana kwa karibu na katreve fie. Ule kuna jitapia yeye. Ule kuna naula na jitapia yeye. Na ule... anafika kwa huyu ase vrema nilikulota leo nilikukumbuka. Bo anafika kwa ule tena na unajua tu wewe njoo mimi nakuaka na wewe. Tena anafika kule maana unakuta uko naona. Garso kupenda sana na napenda njoo mwenyewe kunaoa. Mimi nasema bongo na ba garso mniambie kweli. Mniambie bien.
1: Kweli. Kweli kabisa.
0: Garso napenda kanjo mwenyewe kunaenda aoa. Me apana kwanza hii ya kuishiishi huku hii. Nini njoo inaweza cha kubebesha mimba tena sasa unakiamwambia nisha kwa na mimba kwa anastuka. Anastuka ka nini? Siko jari kwa hakupendi. Wewe mwenye kuna mtoshea image yake, mtoto wake. Lakini juu hakupendi hakupangaka kuzala na wewe. Hai Mungu wangu wafie jeme Mungu atusikiliza. Anduka rudia tena ndani ya maisha yako. Angalia inombo kienda ena na mwenye anakupenda. Me Olivia ndakwambia ye Mungu akikuitikia mtu anageuza kespri yako pake na mpenda.
2: Kwa maana nilikuwa na kaukipasio kingine hapa. Paske tushakaanza ona kuko ma relations zingine. Unaona batu walianza depuis école primaire parfois. Bana kumala, banaenda secondaire, université, me baisha fanya ile ma miaka yote. Donc bashaka pendana en fait. Na biko na ma promesse que un jour kama tukimaliza masomo parfois tutaoana. Asa senyo nakuya Mungu anakuambia seme ule haiko wako. Unaangalia seme huyu kabisa nikisema ni mudesevoir hapa. Anaangalia banaume venyasha kapitisha au banamuke venyasha kapitisha. Kisha unaangalia info nikimtoka vraiment ndakuwa mimi na blessure yake au anaweza hata jitundika. Reaction unaweza tushauria nini kubanamuke au kubanamuke kubanaume venye Bashaka jikuta mwele situasyon. Na benye biko mwayo isai. Sio kama uneza tukonseye nini. Reaksyon uneza kuwa nini. Juu na yuwa se uya uneza jitundika. Asha pitisha miaka yake ya mingi na mii. Kisha leo Mungu anasema uyu haiko wako. Tuneza reagire hai. Chukuko mwingine. Sao na wambia vila uneza kuenda kudao. Na mwingine uneza kuua ata. Juu nishaka ona mtu mwenye na uwa buwana. Juu utu alipenda buwana bibi mwingine. Se chiyote tumukose puaf. Akamu. Asa ile mtu asha poteza miaka yake. Kisha Mungu anakia sema, uyu haiko wako. Reaksione za kuwa je.
0: Mina shukuru sana na kuile kesu yako kweli bile biko. Nanduko mana minda ambia wa garso, mafunge mabinyo wabu. Uko garso, funga kinyo wako. Huye ingia kama uyasa vile funga kinyo. Natapenda ni shaurie na wazazi. Mtoto wako wakwe na komala, noko na muambia gisi. Mtu hauambia kimusika kia unamupenda kama Mungu haya kurusie. Inakuwa kana maprobleme na mfer vware yazo. Waparana kwa wakuna fanya ile kazi ya kusaidia watoto. Hapana mama kwa achiria tu mtoto tu hivi. Kazi yako ni kumupa bugari, kumupa nini bila kumshauria. Sasa kwa ile kesu yako pale, menda sema hivi. Uyu Mungu mwenye ndio alikuambia ule haiko wako. Ye ndio aliumbaka roho ya mtu. Ye ndio aliumbaka roho ya mtu. Juu kunakuwa kana ingine, unasema ta omwa ta ule. Hawa ya faa mariaji. Hawa ya zala. Fia angali kwabo. Mungu iko teknisye. Anatumikaka kuile esprit. Pako unakuta anasha rezudrele maprobleme. Bo. Tena Mungu ye kuna gisi iko. Aneza kuproteje weye juwe uko wake. Unajua gisi tu kunaishi ya pasirter. Unakuka naaza muko unaota fasa fulani. Ubie. Unakuka na jiripimanisha pimanisha na mtu. Yeye anatokiu kumudesanda senye, Mungu alisha kongia maneno juu ya. Atakupigania tu, wewe usiangukie mu malediction ya ule fi. Anakutosha. Joneza kuta mtu kule acha fanyekana makardi yake mabitu gani? Tu ataponaka anampaa kwa madawa. Anapona. Akwende kubafumu hawezi kuweza. Jiwe yuko kwa sauti ya nani? Ya Mungu. Huyu mwenye kwa sauti ya Mungu kukuweza manake naona ushinda tembea tena mbali na volunteer ya Mungu. Jo unakuta omwata ule mwenye Mungu anakiongea na habaya sala, habaya ikala. Mimi ndapenda kusema vafie na vagansu wajisaidie sana. Mimi nimetumika kwa mafuaye, madosie za mafuaye sana. Utakuta watu hawasikilizanake, hawaelewanake. Kisho unaona tu samu kunaomba Mungu nakia na mambo tuiombee, mwanamke anakia juu tuombe juu afuaye yake, hatuelewanake mimi nakosaka kama iko nini. Manake mimi naweza sema aya, nasikia kama mimi nasema i. Mimi naweza sema hivi hata sikia tu mimi nisasema kingine. Mungu anaongea anasema hakuna siku mtaelewanaka juu wewe uko ni numero 40 na yeye uko ni numero 15. Droite iende mo 40 na 20 iende mo 15. Utatembelea moyo wa yeye. Mwingine Mungu akamwambia kase mwingine anavala la gome, mgulu mwa la gome na mgulu ngine mokoto. Utapita nao ku village. Utatembea nayo aye. Asije kwa maana fua yeye imeshakashindikana kufanya nini? Kutembea. Sasa yeye ilikuwa katena ta basi ule atasikaka tu kweli avec raison juu ya nini? Mungu alimwambia kaseme, "Est-ce que sikukukata zaka?" Kumbe Mungu nalimtumia kamjumbe moya hivi. Moya nenda mwambia ke huyu bwana haiko wako. Mungu ananiambia nikwambie. Metuju bwana kuna franga bo Mungu bwana kwa ugisi yale taka. Api, nisi kukuwile nini? Kufika mfuwa ya kukwe kuelewana ta kidogo. Bobasha kazala. Na Mungu anamwambia tubie, paka buze, ubie paka kutoka mwili. Hakuna siku mtelewana. Una. Sasa uniambie ule. Eh? Kwa chana pali, nusha zala batoto kama ngapi. Ukunono. Mwengine basha zala batoto munani. Anasema, ya likuwa kana furaya mariaje tu mutruwa mwa. Trois mois mais après parler ni souffrance assez ça va to witi bote bale kuna bazala ni vita na vita maana yeye anasema kucheka haya kuwaka na kweli sura yake ishaka kwa Moisinye ya 11 hapa kupajala uso jukela sana ikalaka na masusi kila sana masusi ulia nini hakwake na furaha hapa. Sasa tunato kuna muombea Mungu anasema sasa sikukuambiaka si nilikuambiaka. Haikukua kata mjumbe moe. Na we peke ndi kulotesha. Hapana hii ni fua. No weye kama utatoka ndani toka Mungu nyumba. Kama utabakia ndani vumilia tuvi. Hakuna siku ule bwana atageuka ukaka. Ni hali ya kitu. Ono. Jo. Batoto munani anakosa watie wapi. Ndio unakuta watu kukua na kunegrije Mungu. Ile kunegrije Mungu. Njoo kuna tesa watu leo. Menda pena kusaidia wa jeune fille na wa jeune garçon. We fille no si itika ke tu mutu tu hivu na muitika. Na hawe uliza ta Mungu. Haiko bie. Utachungana. Jukisha kona na mwingine. Mwenye garçon na chungisha miaka mnani. Kisha nyuma fille na kia situka shawa mwingine. Sa ule kuna kuya. Iko na mamuchoko wake tukie muombea. Juu ya kazi. Kazi na kosa. Alisomaka mingi sana. Kazi na kosa. Nini yote. Sasa tu kuna mwambia Mungu na mwambia huwezi pata kazi na roho koko hivi. Fungua kwanza huyu. Njoo unafunga mtu mroho wako. Fungua. Mtoshe mroho. Ananyamaza kimya. Mungu anamwambia huyu bwana huyu mwenyewe una manake roho wako njoo ishakamata na kisu imuue imuue. Roho wako njoo ishakamata na bunduki imuue imuue. Toa mtu mroho wako. Fungua. Mtoshe mroho. Ananyamaza kimya. Mungu anamwambia huyu bwana huyu mwenyewe una manake roho wako njoo ishakamata na kisu imuue imuue. Roho wako njoo ishakamata na bunduki imuue imuue. Na mtu mroho wako fungua. Mtoshe mroho. Ananyamaza kimya. Mungu anamwambia huyu bwana huyu mwenyewe una manake roho wako njoo ishakamata na kisu imuue imuue. Roho wako njoo ishakamata na bunduki imuue imuue. Na mtu mroho wako fungua. Mtoshe mroho. Ananyamaza kimya. Mungu anamwambia huyu bwana huyu mwenyewe una manake roho wako njoo ishakamata na kisu imuue imuue. Roho wako njoo ishakamata na bunduki.